قبول قلشقا كفالت لقلش. Üç vaxt tamaqni qərərlik, normalıq yeyiş, ziyadı köp yeb içməslik, öydə yuqarı energiyalik uşaq yeməklərini besib qoymaslıq kerak.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Radio anlıqcı dostlar, bu sahipimizdə qandaq qılğanda balanı sübətlik doğub, sübətlik tərbiyəligili boludu deyən məzmunda sözləb verimiz. Bugün Dünya Nopus günü. 1987-ci ili 7-ci ayının 11-ci günü yer şari nopusi 5 milyardqı yetdi. Bu alahidi günni xatırlash üçün 1989-ci ili Birleşken Devletler Təşkilatı Tərəqiyyat Plan Məhkimizi Kengişi Xalqara Cəmiyyətkə hər ili 7-ci ayının 11-ci gününü Dünya Nopus günü qılıb bekitib, kişilərinin nopus tərəqiyyatı və baylıq mühitiqə bolğan diqqətini qozğaş təklifini bərgən. Dövlətimizin pilallıq toğut siyasətinin tədirci çoğqırılışıqə əgişib, süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyələş, tədirci halda sağlam, umaq balı toğuş, barlıq ata-anılarının güzəl arzusu bulub qaldı. O, yana pütkül cəmiyyət tırışçalıq körüstədiğən yönülüş, çünki yeni toğulğan bu vaxtlarının kəmtük toğulışı balılarının hayatı, sağlamlıqı və turmuş süpətəgə təsir körüstüplik qalmay, ailenin xoşallıqı və inaqlıqıqa, dövlətinin nops süpətəgə təsir körüstüdü. Ondaqda, qanda qılğanda süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyələşini işqa aşırğılı buludu? 66 türlük sağlamlıq sapasının 51-ci maddesi de toydun ilgiri ve amildarlıqtın ilgiri təşəbbüskarlıq bilen salametlikini təksürtüş. Amildarlıq məzgirde az digende 5 qitim toğuttun ilgiri təksürtüş, hem de doktorxanada yetib boşunuş otturuğu koyuldu. Süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyələş ana balının sağlamlığı üçün. 1-ci, toydan avalqi salamatlik təksürtüşünü qubul qılış kerek. Bunun bilen, ər ayal iki tərəb bir-birinin salamatlik əhvalini düşünüş burstigi erişib, bir-birinin burun qandaq kesəlgə giribdar bolğanlıqı, irsiyyat keseli tarixinin bari yoqlıqı qatarlıqlarını egiləb, irsiyyat keselinin keyinki əvlatlarqı tarqilişidin saqlanğılı boludu. Şunun bilen billə, təksürülgüçügə cinsiyyat bilimleri tərbiyəsi elib beriş, toydan keyinki toğutni orunlaştırış, amildarlıqtın saqlanış usuluğa yetekçilik kılgılı buludu. Bu ərxotunun toydan keyin inaq ötüşi, bəxtlik ailik kuruşi, keyinki evlatlarının sağlamlıqa paydalıq. İkinci, amildarlıqtın ilgirki təksürtüşünü qubul kılış lazım. Bir kısım karamaqqa teni intayın sağlam kişiler əməliyyatta kesellik payda kılgıcı genini elib yürgücülərdir. Əgər ər ayal işki tərəb dəl məlum xil kesəllik payda qılğıcı genini elib yürgücü bolsa, ondaq da keyinki əvlatlarda kesəllik payda buluş nisbitini nəhayti çoğun buludu. Keyinki əvlatlarda kesəllik payda buluş nisbiti nəhayti çoğun buludu. Əvlat atlab irsiyyət qalıdığan, ya ki, tarqılıdığan irsiyyət kesəlliki səbəbidin ər ayal iki tərəb pəqət kesəllik payda qılğıcı genini elib yürgücü buludu. Bu xil əhvalda, müşə əhvalğa pəqət kəsbi doktorlarının

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

kapsul. İçindeki dora, kongur, yaki beğirran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramımızın anlaşılarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşan Güliyəm. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeng taratqısı slushitin abonçılar terminalında mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlağılı buludu. Radio anlaqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Uttır Başlanğıç Məktəb oququcuları yazlıq tətildə qaysı məsələlərə diqqət qilish kerak degan xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə qandaq qılğanda balını sifətlik doğub, sifətlik tərbiyəligili buludu degan məzmunda sözləb berimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə rang pisini köp yeb, aşqazanını soğuq qaplab kessə, qandaq pəsəyitiş kerak degan məzmun deqitanlarda buludu. Radio anlıqçıla, əmdə deqitanlar proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

كيبيات مسلسي كتلمجان زخمنشتن إبارات ألتشون سغلمنق يوشرون غلبي أصلا مركزلك كورلدو يازلق تاتلني خوشال أتكسن سغلمنقني دم إلشقا قويب برمن كبتلك جنغو كيسالكلارنن ألدني إلش تزقلش مركزي ترقاتقن يازلق تاتلك سغلمنق أسكرتمسني يخشى اللغلا Birinchi, yemek içmek tozalığı ötkülünü çıng tutup, yaz pəsildä üçay yolu yuqumlıq kesəlliginin qattıq aldını eriş kerek. Yaz pəsildä yuqarı temperatura, yuqarı nemlik muhiti bakteriya və viruslarının köpeyişin tezildidu. Üçay yolu asan yuqumlandıgan məzgilge kirdu. Bunun içtidä balalarda içti sürüş köp görüldü. İçti sürüş dövlətimizdeki 5 yaştın tövən balalarının yuqumluq kesəllik bilən ölüp ketişidiki ikinci çoğun kesəllik səbəbi bulup, asaslıq kesəllik payda qılğıcı mənbə norovirusi. Çaxsıman virus. Kesəl payda qılıdığan çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası və salmonella bakteriyasını öz işçik alıdı. Ham və soğuk yeməkliklərini istimal qılış. Pakiz bulmağan su rayonada su oynaş. Yemek içmek tazılıqığa sel qarış. Öyde ham ve pişik yemekliklerini aralaştırıp koyuş, üçay yolu yuqumun işini keltürüp çıkırdıgan töt çoğun asaslıq sebep hesaplanıdı. İlmi qoğdunuş tedbirleri. Birinci, ölçemlik qol yuyuş. Boyumlarını dezinfeksiyeleş hizmetini yaxşı işleş. 7 qadamlık yuyuş usulunu qattıq icra qilish. Balalar tamaqtın burun və tərətdən keyin sırtta oynağanda, kiçik hayvanlar bilən uçraşqanda, su oynağandın keyin çoxum iqivatqan süzük suda qol yüyüş suyuqlıqı qoşub qol yüyüş. Əstaydıl uğulaş 20 sekunddın kəm olmasılıq kərək. Sırtqı çıqqanda yenida yüyüş acətsiz dezinfeksiyələ suyunu ilibiliş. Parça qaçılanğan yeməkliklərini Qol bilən tutmaslıq kərək. Balalarının ıstakan, qaçqıçıllarını hər günü qayıntıb ya ki dezinfeksiyələş işqabıqı selib dezinfeksiyələş. Yonluq oyuncuq, soliyo oyuncuqlarını qərərlik yuyub dezinfeksiyələb, mikrob öltürüb virusunun uçuruşuş, tarqılış yollarını üzüb taşlaş kərək. İkinci, yaz külləri yemək içməkini təngşəş, aşqazan üçəyinin qıdıqlanışıdan saqlanış. Amal bar, yol boyudaki soğuk say, parça kaçılanğan muz içimlik, muzlatılgan ham deniz məhsulatlarını setib almaslıq. O ilədə işiltildiğan toğlatquda rayonlarga ayırıp saqlaş. Ham göz, tuxum, pişik yeməkliklərini qərərlik bölüp ayırış. Barlıq göz və tuxumni toluq qızıtıp pişiriş. Qayıntılmağan suni içməslik, ham yeməkliklərini yeməslik gerek. Özü uyutkan qıytıq, parç kaçılanğan, tuzlanğan sayılar, nəx meydanda kesilgən yeni meyveler, yuqarı temperaturda asalla kesellik payda qılğıç bakteriyalarını payda qılıdı. Şuna yazlıq tətil məzgilidə az istimal qılış kerek. Aç qorsaq, ya ki liçini, ziyadı köp istimallı qılış, liçi kesilini, qan şekeri tövəllikini keltürüp çıxırış mümkün. Balalarının bir qeytimda lecini istimal qilishi 5 taldan eşib ketmeslik kerek. Şunun bilen billa mango qatarlıq asan səzgürlüşüdüğün meyvelerini istimal qilish xatirige diqqat qilish kerek. 3. İşti sürüşni toğru bir tərəb qilish. Vaxtıda doktorga görünüş, kəyinigi sörmeslik. Balanın yenik işti sürüp qalsa, aldı bilen işçildiğin su toluqlaş, tuzu bilen qeytimgi bölüb su toluqlaş. Antibiyotik doğrularını xalığanca işçikizidiğen işlerini kılmaslıq. Eğer davamlıq yuqarı kısıtma, sudak işçi sürüş, suyduk miqdari körünerlik az yeş, köz çanıqı ulturşıp getiş, ruhi çüşkünlük qatarlıq susuzlanış alametleri körülse dərhal doktorxanığa apırıp davalatış gerek. Norovirusi Qol put və iğizğa əsvə çıxış kesili tarqalğan məzgildə amal var, balalarını em itilgən öy içidiki köngül etiş meydanıqa elib berişini asaytış. Kesal bolğan balını o ilədə ayırıp aram aldırış gerek. Bir yaş içidiki balalarga EV71 qol put iğiz vaksinisini əmləşini tamamlap, iğir kesal boluş xalpini önümlük tövəllətiş təklifə berilodu.
İkinci, hərəkət bilən yeməklikni təngpunlaşdırıb, qoş, baş quruş, tizginləş, yazlıq tətildə balalarını semizlikdən yaraq qılış. Yazlıq tətil balalarının bədən iğirliqinin tez eşişidiki açıqışlıq gözlək məzgili. Dəm eyliş məzgili də sırtdiki hərəkətinin zor dərəcədə azıyışı, elektronluq ekranını uzun vaqt işlətiş, Көктат мейвелерінің құбыл қылынышы етерлік болмаслық балаларының бәдін иғырлықының тез ешшідікі үшчон ядролық сәбәп. Алақадар тәкшіріп тәтқиқ қылыштың мәлім болышча 60%-тін артуқ ұттыра башламғыч мәктәп оқуғыдысының күнділік әрекет вақты сағламлық өлчіміге етмеген. Yazlıq tətildə kündülük elektronluq məhsulatlarını işlətkəndə dövlətnin təvsiyə qılış ölçümünün eşib gətkən. İlmi qoğdınış tətbirləri. Birinci, vaqt pərqləndirib, sırtta çeniqib, elmi sotoluqlaş lazım. Çınq çüştüki yuqır temperaturluq optapqa qaqılınış məzgilidin özün qaçırış. Balalarının ər günü ətdigən və kəştə sırtıq çıxıb, hərəkət qılış vaqtı 2 saatdən kəm bolmaslıq lazım. Rayon kilimatıqa asasən velisipit meniş, piyadı meniş, su üzdüş qatarlıq hərəkətlərini tallısı buludu. Sotoluqlaş üçün az miqtarda köp qitim sotoluqlaş prinsipida çıng turuş. Hər 15 minutda 100 ml ilman su içiş. Bir qitimdala köp miqtarda muzdak su içməslik gerek. İkinci, ailədə tamaq qurulmasını yaxşılaş. Ətgən çay, yağda etildirib pişirilgan yeməklik, vəymək təyyar yeməklik, köptürülgən uşaq yeməklik, Şəkər tərkiblik içimliklərini seti veliş və istimal qilişini azaytış. Hər günü yetərlik miqtarda yeni köktat, pəsillik meyvələrini qubul qilişqa kapalətli qiliş. Üç vaxt tamaqni qərərlik, normalıq yeyiş, ziyadı köp yəp içməslik, öydə yuqur energiyəlik uşaq yeməklərini besib qoymaslıq kerək.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Radio anlıqcı dostlar, bu sahipimizdə qanda qılganda balanı süpətlik doğub, süpətlik tərbiyəlikli boludu deyən məzmunda sözləb verimiz. Bugün Dünya Nopus günü. 1987-ci ili 7-ci ayının 11-ci günü yarşari nopusi 5 milyardqı yetdi. Bu alahidi günü xatırlaş üçün 1989-ci ili Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Tərəqiyyat Plan Məhkəmisi Kengişi Xəlqara Cəmiyyətkə hər ili 7-ci ayının 11-ci gününü Dünya Nopus günü qılıb bekitib, kişilərinin nopus tərəqiyyatı və baylıq mühitiqə bolğan diqqətini qozğaş təklifini bərgən. Dövlətimizin planlıq toğut siyasətinin tədirci çoğqırılışıqı əgişib, süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyələş, tədirci halda sağlam, omaq balı toğuş, barlıq ata-anılarının güzəl arzusu bulub qaldı. O, yenə pütkül cəmiyyət tırışçalıq körüstədiğən yönülüş, çünki yeni toğulğan bu vaxtlarının kəmtük toğulışı balılarının hayatı, sağlamlıqı və turmuş süpətigə təsir körüstübli qalmay, ailenin xoşallıqı və inaqlıqıqa, dövlətnin nops süpətigə təsir körüstüdü. Ondaqda, qanda qılğanda süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyələşini işqa aşırğılı buludu? 66 türlük sağlamlıq sapasının 51-ci maddesi da toydun ilgiri və amildarlıqdın ilgiri təşəbbüskarlıq bilən salamətlikini təksürtdüş. Amildarlıq məzgildə az digəndə 5 qitim

0: Amaldarlarının ışıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçültüdü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçültüdü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan'da terakki kılıbatkınlığı 20 netçi yıl boğan sağlamlık konu markası Kanfuyen əsli məqsəti çantırıp, Şinjan'daki kişilerin sağlamlığını qoğdab geldi. Şinjan'da yıldız tartıp, süpətlik xam əşyanı qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıp, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fufınzı, Məyşu, Birikmi, Miyuköktat, Zicinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilen 20 netçi yıldın bugün Şinjan'daki hər millet dostlarının işəncisi yerişib geldi. Xuş xəbər, Kanfuyen şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci 15-ci günü Kuça şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf ailəklər Orasıdaki birinci dükkan yani Kanfuyen məhsullarını məhsus etiş dükkanında. 7-ci ayın 16-cı günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyen məhsullarını məhsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 duranı məhsullat verdi. Şunun bilan bir vaxtda alaydı itibar vaat setiş soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünkü dükkan kirgan xeridarlar mukapatlıq fəaliyyəti qatnaşıb kütülmügən xuşallıqlığa erişəlaydı. Kanfuyen şirkətinin məhsul soraş qızıq liniya telefon nömrə 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirkəti sizdən ve ailemizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjan'da terakki kılıbatkınlığı 20 netçi yıl boğan sağlamlık konu markası Kanfuyen əsli məqsəti çantırıp, Şinjan'daki kişilerin sağlamlığını qoğdab geldi. Şinjan'da yıldız tartıp, süpətlik xam əşyanı qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıp, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fufınzı, Məyşu, Birikmi, Miyuköktat, Zicinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilen 20 netçi yıldan buyan Şinjan'daki her millet dostlarının işəncisi yerişib geldi. Xuş xəbər, Kanfuyen şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci 15-ci günü Kuça şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf ailəklər qorosudakı birinci dükkan yani Kanfuyen məhsullarını məxsus etiş dükkanında. 7-ci ayın 16-cı günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyen məhsullarını məxsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 duranı məhsulat verdi. Şunun bilan bir vaxtda alaydı itibar vaat setiş soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünkü dükkan kirgan xeridarlar mukapatlıq fəaliyyəti qatnaşıb kütülmügən xuşallıqlığa erişəlaydı. Kanfuyen şirkətinin məhsul soraş qızıq liniya telefon nömrə 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 1185. Şinjan'da terakki kılıbatkınlığı 20 netçi yıl boğan sağlamlık konu markası Kanfuyen əsli məqsəti çantırıp, Şinjan'daki kişilerin sağlamlığını qoğdab geldi. Şinjan'da yıldız tartıp, süpətlik xam əşyanı qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıp, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fufınzı, Məyşu, Birikmi, Miyuköktat, Zicinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilen 20 netçi yıldan buyan Şinjan'daki her millet dostlarının işəncisi yerişib geldi. Xuş xəbər, Kanfuyen şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci 15-ci günü Kuça şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf aylıklar korosudaki birinci dükkan yani Kanfuyen meslatlarını mahsus etiş

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prensibi.

Stansimiz xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 10-cü günü düşdən keyin Beijing Xalq Sarayında Cunguğa dövlət işləri ziyarətiga kəlgən Nambiya Zongtongi Indaitwa bilan söhbət ötküzdi. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 10-cü günü düşdən keyin Xalq Sarayının şimalı zalda mürasim ötküzüb Nambiya Cumhuriyetinin Zongtongi Nitombu Nandi Indaitwa'nın dövlətimizdə dövlət işləri ziyarətidə bolğanlığını qarşı aldı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu itildi. Reis Xi Jinping'in rafiqisi Peng Liyuan karşı iliş mürasimine katnaştı. Indaitwa'ga hemrah bulup Cunguğa ziyaretke kelgenlerden Zongtongun yoldaşı, Xalqara Münasuvat ve Soda Ministerliğinin ministeri, Nambiya'nın Cunguğda duruşluk baş elçisi katarlıklar var. Cungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əsası. Merkez Taşqı İşlər Xizməti Komiteti İşxanasının müdiri Wang Yi qatarlıqlar qatnaşdı. Hərbi orkestr Nambiya Cungu işki dövlətinin dövlət şeirlərini oruladı. Indaitwa Xi Jinpingin həmrəliqida Cungu Xalq Azadlıq Armiyası hörmət qarawullarını gözdən keçirdi. İşki dövlət başlıqları parad münbirigə qaytıb hörmət qarawullarının mürasim səp şəklini gördü. Indaitwa Xi Jinpingning taklifiga binaan dövlətimizga dövlət işləri ziyarətidə buluş üçün kelgan. Qarşı eliş mürasimindən keyin rəis Xi Jinping Zongtong Indaitwa bilan söhbət ötküzdi. İki dövlət rəhbərləri iki tərəflik münasibətinin ornini yeni dövrdəki Cungu Nambiya taqdir ortaq gavdisi dərəcəsigə kötürgənligini ortaq çaqarıldı. Xi Jinping mundaq deb göstərdi. Cungu bilan Nambiyanın çoğqur ənənəvi dostluğu və ortaq tərəqqiyat istiqi var. Diplomatik münasibət ornatqandan buyan iki dövlət başdan axır bərabər muamil qılıb öz ara qollab dostlarını həmkarlıqni üzlüksiz çoğqurlaşdırıb iki dövlət xalqigə bəxt yaratdı. Cungu Kompartiyası bütün məmləkətdəki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb dövlətni qudrat tapdırış quruluşu Millətni gülləndiriş uluq işlərini cüngoçi zamanivlaşdırış arqılıq umumüzlük ilgi

0: rəhbərlik qılıb, uluq tərəqqiyyat nəticələrini qolğa keltürgənligini təbrikləyəmən. Başçı Xi Jinping bu il tunçı qıtım Çavşəndə ziyarəti buluşunu talladı. Bu, iki partiya, iki dövlətinin ali rəhbərlərinin tarixi xarakterlik uçuruşub, iki tərəf münasibətidə yeni abidə tikləb, Çavşən Cungu dostluğunun əl rayı asasını yenimi müstəkkəmlədi. Çavşən Cungu dostluq, həmkarlıq, özara yardım beri şərtnamisi, iki dövlət münasibətinin tərəqiyyatını strategilik yüksəklik, yaraq kəlgüsü noxtudun ilgiri sürüşünü küşlik qanuni kapalətki iqildi. Çavşən bilən Cungu şərtnamı royıq asasən, özara həmdən bulub, sosializm işlerinin tərəqiyyatını ortaq ilgiri sürüb, rayun və dünya teşliğini birlikdə qoğdudu. İki dövlətinin şərtnami imzalanğanlığının 65 yıllığını xatırləş pahaliyyətini dağdoğluq ötküzüşü, Çavşən Cungu dostluğunun xəlqıra vəziyyətdiki özgürüşlərinin sınıqıqı bərdaşlıq bərgəlligini yəni bir qıtım namayan qıldı. Bu, yüksək strategiyyilik iyə. Başçı Kim Jong-un Çavşən Cungu münasibətini ən küşlük strategiyyilik münasibətki tərəqi qıldırışını tələb qıldı. Çavşən, iki partiya, iki dövlətinin ali rəhbərləri hasıl qılğan mühim ortaq tonuşunu qət'i əməliləşdirib, Cungunun Tayvan qatarlıq məsələlərdə yadroluq mənbəətini qoğduşunu qət'i qollab, Çavşən bilən Cungunun itibaqlığı, dostluqı və sosializm işlərinin yeni, texmi yuqarı pəlləgə kötürülüşügə bütün küçü bilən törtkü boludu. Vangyi yuqarıq pəaliyyətlərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping Dövlət Pən Texniki Mükafatı yığını, İçki Akademiya Akademiklar yığını, Cungo Pən Texniki Cəmiyyətinin Məmləkətlik 11-ci qurultayda qılğan mühim sözdə, yaxın illərdən buyan dövlətimizin pən texniki işlərdə qolğa keltürgən zor muvaffaqiyyətlərini toliq müəyyənləşdirdi. Pən texniki tərəqqiyatı duş gələn yeni vəziyyətni çoğqur təhlil qıldı. Məsuliyyət duyğusu, təxirsizlik duyğusu, buruş duyğusunu yeni mükçəyitiş, Partiya Mərkəzi Komitetinin 15-ci 5 yıldaki pən texniki işləri toğırsıdaki türlük uğrullaşdırışlarını əməliləşdirişini bütün küş bilən çın tutuş toğırsıda inliq tələblərini oturğa qoydu. Yığınğa qatnaşqan pən texniki xizmətçiləri munularını bildirdi. Başçıcının mühim sözü yeni dəvirdeki pən texniki xizmətini yaxşı işləş üçün ilgirləş yönülüşü körsüb bərdi. Çoğqır ögünüb və özləşdirib, qatdi izcil əməliləşdirib, pən texniki xizmətini yaxşı işləş iradimiz və işəncimizni yəni mükçəyitib, pən texniki küşlük dövlətü quruş nişanıqı qarab qatdi ilgirləb, cüngoci zamanı vələşdirişqa pən texnikidə yenilik yartış arqılıq puxtu tərək pulimiz və yetəkçilik qalımız. Başçı Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti pən texnikidə yenilik yaratışını zamanıvilaşdırış quruluşuda gəvdilik orunğa qoyub, pən texniki küşlük dövləti quruş uluqvar planını sistemilik tüzüb, yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyyatqa türtkü buluş strategiyasını yolğa qoyuşunu çoğqur ilgiri sürüb, pən texniki tüzülmü silahatını umumüzlük çoğqurlaşdırıb, pən texniki işlərdə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirib, tarixi özgürüş hasıl qılışqa türtkü boldu. Dövlətimiz dünya pən texnikisi qatnaşqıcı, tökbü qoşqıcıdın yol aşqıcı, başlamcılıq qoğucuqı qarab tez buruluş yasab, yenilik yaratış iqtidari ən tez aşqan dövlətlərinin biriga aylandı. 2025-ci yıllıq dövlət ali pən texniki mükafatıqı erişkıcı, Cungo Pənlər Akademiyası Fiziki Tədqiqat Xansiriki Akademik Çin Li Chuan mundaqdırı. Dövlət pən texniki işlərini izcil qollab gəldi. Bu mükafat əməliyyətdə kollektivimizğa, bütkül dövlətinin liderlik batariya kəsbigən zor mədəd və ilham boldi dəb qaraymən. Pən tədqiqat bilən şuğulunışdan çoxum itibarsız qılışqı razı bulub, qiyinciliqni yenişki cürət qılış gerek. Biz hazır dünyadaki toqqı ehtiyaclıq ən çoğ dövlət. Şuna elektrləşdürüşni çoxum tərəqi qıldırışımız gerek. 2025-ci yıllıq dövlət ali pən texniki mükafatıqı erişkücü, Cungu elektron pən texniki qoroyi 14-ci tədqiqat xansiriki akademik bindi mundaqdırı. Mükafatıqı erişkəlikimdən şərəb yiz qıldım, həm haya callandım.

0: Bu mükafat barlıq pen texniki xizmetçilerine mənsub. Mən teximi tırışıp, pen texniki sahasından üzlüksiz yol içip, yenilik yaratıp, Cunhua milletinin uluq gülünüş üçün bir kişilik tökbü koşumun. Başucu Xi Jinping bunların təkidildi. Yeni bir növətlik pen texniki inqilabi və kəsb özgürüşü insanların işləp çıxırış, turmuş usulü və dünyanın tərəqiyyat əndiyisini çoğqur özgərdi. Biz yeni vəziyyət, yeni tələbkə uyğulışıb, texmi küşlük tədbir qolunub, dövlətimizin pən texniki tərəqiyyatıda saxlanğan məsillərini həqiqi həl qılıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin pən texniki işləri toğırsadiki türlük orullaşdırmalarının əməlilişini bütün küçümüz bilən çın tutuşumuz gerek. Dövlət pən texniki tərəqiyyatı mükafatlığı eriş küçülə vəkili, Cungo Geologiya Pəllər Akademiyasının tədqiqatçısı Lü Qingtian mundaqdırı. Başucinin mühim sözü bana yeni devirdeki pen texniki xizmetçilerinin zimisi yüklengen buruş ve mesuliyetini çoğkur yiz kıldırdı. Biz Başuci Xi Jinping'in mühim sözünün royini ötkelgi hücum kılıp kıyıncılıklarını yenişteki kudretli kerketlendirgüş küşke aylandırıp, dövlet ihtiyacı yetekçiliki ve mesele yönelişi de çıngdırıp, kolektifini başlayıp yer təşkürüşünün birinci sepide çoğkur yıldız tartıp, Uzun müddət cəpalıq kürəş qılış iradimiz və məsuliyyətini zimimizə iliş arqalıq pən texniki küşlük dövlətə quruş, yuqur səviyyəlik pən texnikada özüyü tayınıb, qudrət tepiş üçün barlıq küçümüzünü təqdim qılımız. Dövlət texniki kəşfiyyat mükafatıqı eriş küçülər vəkili, Cungu Deniz Okyan Daşiyosunun profesori Cia Yungang bunularını bildirdi. Yakınki yıllardan bu yan devletin zor türlerine devamlıq medet berilgeşke, devletimizin Çonkur Deniz Kuruluşu geologiyelik muhitinin əsli ornini közüçü sahası da özümüzün yadroluq texnikisi igi bolduk. Keyingi qadamda biz texnika arqılıq birinci septeki haqiqi meselelerini teximi yaxşı hal qılıp, devletin işendisiga deniz işlerine cevap qaytırmız. Başucu Xi Jinping bunların təkidildi. İki akademiyanın akademikleri partiya ve xalqının pəxri. Köpçülüknün şərəfini qadırləb, boşaşmay kürəş qılıb, pən texnikinin aldınqı qatardaki nəticələrini yardış, zor vəziblərini üstəgi iliş, yaş ixtisaslıqlarını yetişdürüş, alımlar rolini əmniyyətli körüstüş cəhətdə ülgilik, yetəkçilik rolini cari qıldırışını ümit qılmən. Pən texniki xizmətçiləri sosialistik zamanivlaşqan qudrətlik dövlət quruşdiki mühim küç. Köpçülüknün dövlətki mülazimət qiliş, xalqı bəxtiyar diş esil ənənisini cari qıldırıb, pən texniki küşlük dövlətü quruş üçün köpürək yeni tökbü qoşuşunu ümit qalimən. Dövlət təbibən mükafatlıq eriş küçülə vəkili, Beycin daşıyosu fiziki şöyəndiki akademik Wang Ingi mundaqdırı. Başçucinin mühim sözü pən texniki xizmətçilərgə qayya sor ilham boldı. Bu həm bir yüksək şan şərəb. Həm bir xil türütke və ilham. Minincə, Cungonun pən texniki xizmətçiləri uluq var qayı tikləb, dünyanın bilim çiqrasıqa can elan qılış gerek. Biz, muşu yönülüş bu içə, teximi köp ixtisaslıqlarını yetiştirib, teximi köp icadi nəticələrini qolğa keltirmiz. Dövlət təbibən mükafatlıq eriş küçülə vəkili, Cungo Pəllər Akademiyası Dalian Ximiyə Fiziki Tədqiqatxansının tədqiqatçısı Jiang Tao mundaqdırı. Cungonun pən texnikisi qayya sor tərəqi qaldı. Lekin bəzi sahələrdə yanıl aciz halqılar bar. Biz çoxun başucinin tapşırıqını əstiçin saxlayımız. Bir nişanı közləb, qəddi boşaşmı saxla, çoxun nəticəki erişib, dövlətinin ixtisadi tərəqiyyatı, İnsaniyet medeniliki terakiyatı üçün tökbü qoşa alayımız.
1: Stansımız xəbri. Govyen zonlisi Li Chang 7. ayının 10. günü Govyen'nin daim işler jığınını riyasetçilik kılıp açdı. Jığında kəlkündü müdafiyeliniş, kəlkündü taqabıl turuş, afetdən qutquzuş xizmeti yanımı uğurlaşdırıldı. Jığında bunlar təkidləndi. Caylar, tarmaqlar, başçucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqı, təlifi və Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmalarını çoğqır izcillaşdırıb, siyasi məsuliyyətini həqiqi küçəytib, kəlkündə müdafiyeliniş, kəlkündə taqabıl duruş, afətdən qutquzuşdan ibarət bu tarını başını axır çıngatıb, tövən çək təpəkkürü, oxirgi chek tafakkurini mustahkam turg'izib, bexudlik ideyasi va ta'lay sinash psixikasini qat'iy yangib, masli yo'nalishida chang turib, birini ko'pga tadbiqlash, oldini ilishni kuchaytib, ko'pning aql parosati va kuch quvvatini ishq salib, kelgundan mudofiyalanish, kelgunga taqobil turish, opatdan qutquzishdan iborat bu kaskin jangda g'alaba qilishi kerak.
0: Stansimiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining boshlig'i Zhao Leji 7 ayning 10-chi kuni tushdan keyin Beijingda Namibiya zongtungi Indaitwa, Chaoshan Emgekchilar Partiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining asosi, Davlat ishlari komitetining muavin boshlig'i, Kabin zongnisi Pak Tisang bilan ayrim-ayrim ko'rishdi.
1: Stansimiz xabari. Zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish bo'yicha tashrif tadqiq qilish kengashi suhbat yig'ini 7 ayning 10-chi kuni Beijingda ichildi. Yig'inda aloqador demokratik partiya guruhlari markaziy komitetlari, mamlakatlik savdo-sanoatchilar birlashmasi qanot yaydirgan nuqtalik tashrif tadqiq qilish natijalari to'g'risida kengashdi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning qatnashdi ham so'z qildi.
0: Stansimiz xabari. Markaz qatlamidan shakilvozlikni tuzab, asos qatlamning yukini yengillatish maxsus xizmat mexanizmi yig'ini 7 ayning 10-chi kuni Beijingda ichildi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Markaziy komitet shujichusining shujisi Sayichi yig'inga qatnashdi ham so'z qildi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Markaziy komitet shujichusining shujisi Sayichi 7 ayning 10-chi kuni Beijingda Chaoshan partiya hukumat vakillari umikini boshlab Jongoga ziyorat kelgan Chaoshan emgakchilar partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Davlat ishlari komitetining muavin boshlig'i Kabin Songlisi Pak Tisang bilan birga Jongo Chaoshan do'stlik hamkorlik o'zaro yordam berish shartnomasi imzolanganligining 65 yilligini xotirlash ziyofati qatnashdi hamda so'z qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor Turdi, navbatchi muharriri Fatugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

0: Hürmetlik radio anlıqıçılar. Emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: 15-ci 5 yılının başlanış yılı da Cungu Muqim İqtisadi Asas, Sicil Əlalaşqan Soğudu Muhiti və Tez Qoyub Bir Vatqan Yanılıq Yartış Hərkətləndirgüş Küçü Bilən Çətəl Məbləği Karxallarını Məbləğini Köpəytib, İşləb Çıxırışını Kengaytişki Davamlıq Cəlib Qıldı. Cungu Dövlət Alqıqan Şirkətlərinin Cunguğu Məbləğ Selib Kəsimini Gülləndirib, Sağlam Tərəqi Qilib, Əmkarlışıb Ortaq Payda Alıdıqan Güzəl Kəlgüsini Birlikdi Yartışını Qollaydı.
1: Xalqara Energiya Məhkimisi elan qılğan 2026-cı illik dünya tokluq avtomobillarga nazar dokladını mülçərinişçə 2026-cı ili dünya boyunca tokluq avtomobillarının sitiliş miqdarı 23 millionğa yetib, dünya boyunca yeni avtomobillarının sitiliş miqdarının təxminən 30%-ni ikiləyən. Tövəndidik qıtınla proqramımızın təpsilatıdır bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. 15-ci beşilinin başlanış yılı da Cungu Mokum İqtisadi Asas, Sicil Əlalaşqan Soğudu Muyeti ve tez koyup bir vatkan yanılıq yartış hərketlendirgüş küçü bilen çetel məbliği karakallarını, məbliğini köpəytib, işləp çıxırışını kenaytışke davamlıq cəlib qıldı. Cungu dövlət halkıgan şirketlerinin Cungu'u məbləğ silib, kəsibini güllendirib, sağlam tərəqi qilib, həmkarlaşıb ortaq payda aladığan güzel kəlgüsini birlikte yaratışını kollaydı. Ziyaretini qubul qılgan Cungu'daki çət əl karxanaları vəkili mundaq dəb qarıdı. Cungu bazarının öz pitilişi və muqumluqı roşan, yeni ehtiyac tez koyup verilməkdə. Dövlət halkıgan şirketler kəlgüsü də çoxum tallaydıgan cay. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci aygıca Cungu'nun işlep çıxırış təminatı muqumluq asası açdı. İşqorilişiş, mal bası umumi cəhətin muqim boldu. Taşqı sodunun ilastikliği sicil namayan boldu. Yeni kuvvet üsbitilib zoraydı. Xalq iyiliği umumi cəhətin muqim buluş, yanılıqqa, yaxşılınışqı yüzlünüşdək tərəqiyyat halatını davamlaşdırdı. Cungu yuqur süpətlik tərəqiyyatının xarakterini eniq bekitib, dünyanı qimmətlik muqim közlümü bilen təminləb, çət əl məbliği karxanlarını Cungu'a davamlıq makallışıqı cəlib qıldı. Aldınqı 20 yılda Senidir Elektri Şirketinin Beijing Yejuan Bağçı rayonu kengaytıp quruldu. Dünya İqtisad Munbirinin imkaniyetlik sicil mayak zavuti bulup bahalandı. Yeniden kurulgan Şamın Kesipler Bağıtısı pat arada işlep çıkarışı kiriştirildi. Senidir Elektri Şirketinin icraiye muavin lideri, Cungu ve Şarkı Asiya rayonunun lideri Yinjin monularını bildirdi. Dünya iqtisadının eşşedeki muhim hareketlendirgüş küş buluş süptü bilen, Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazarı bilen mükemmel kesip sistemisi bir-birge terek bulup, Senidir Elektri Şirketini kent tərəqiyyat boşluğu ve puxtu kesip zanciri asasığı iyi kıldı. Bir tarafdan Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazarı mol emli görünüş ve tolup taşkan yanılıq yaratış ihtiyacını öz işi kalan. Bolup mu energiya tipini özgertiş ve AI tərəqiyyatının çoğunqır yoğuruluşu karxanalarının tətqiq qilib içiş selinmesini üzlüksüz aşırıb, texnikada yanılıq yaratışını tezletişige türtki boldu. Yeni bir tərəfdən mükemmel kəsb sistemisi yoxuru ünümlük maz təminat zanciri bilen təminləb, karxanalarının tətqiq qilib içiştin tapşırışıqçı bolğan dəvriylikini qısqartışını qollab, yanılıq yaratış nəticilerini tez sürətdə bazarğı yüzləndirdi. Amerikanın kuvvet yerim ötküzgüş zavuti Ansin Mi Şanghay'da Büyük Junhua rayonu baş ştabi təsqilib, Şucay'nın tədbir belgüləş və yanılıq yaratış iqtidarını küçəytidiqallıqını. Kəlgüsü 3 yılda Cungu'da təxminən 50 milyon Amerika dolları məbləq qoşub, tədqiq qilib içiş, yasa şəmkarlıqı və yerlik ekologiya quruluşuğa işlətidiqallıqını cakarladı. Baş ştabi Finlandiyaga caylaşqan elektron yasaş və xəbərləşiş sahasidiki sistemi bilən təminləgüçi Sikafil Elektron Suju Çəklik Şirketinin ikinci qərarlıq kengaytış türügə ul selindi. Yangıdın 20 min kvadrat metr zavud üyü seliş pilallandı. Zamanıvlaşdırış, əxliyiləşdirış və imkaniyetlik sicil buluş bir gəvdiləşdi. Bu yılın aldınqı 5 ayda memleket boyunca yeniden kurulgan çet el sodigarları məbləğ salgan karxana 25 mingdin köpürək yetib, oxşaş məzgildikidin 5.3% açdı. 4 mingi yıqın çet el məbləği karxanası Cungu'da məbləğ köpəytdi. Məbləğ köpəyti sürüti, məbləğ seliş zeçliği, makallışış ünimi yuqarı halətini saxladı. Bimavi Cungu rayonunun rayisi Zocun bunlarını bildirdi. Köp tərəfli xırıs aldıda Cungu iqtisadi küşlik elastikliğini namayan qıldı. Yaqında Cungu iqtisadi asasi quruluş, taşqi soda, pən texnikada yanılıq yaratış qatarlıq köp sahalarda 1-ci aydın 5-ci aygıcı bolğan nəticə qayğızını elan qıldı. Cungu'u məbləğ siliş bazar qatnaşıqçılarının ortaq tonuşuğa aylandı. Bu bazarının Cungu iqtisadının elastikliğini etirap qılğallıqını namayan qılıb.

Hörmətli radio anlıqçılar, Xalqara Energiya Məhkimisi elan qılğan 2026-cı illik dünya tokluq avtomobillarga nəzər tokladıdı mülçər nişçə, 2026-cı ili dünya boyca tokluq avtomobillarının sidiliş miqtari 23 milyonluğa yitib, dünya boyca yeni avtomobillarının sidiliş miqtarının təxminən 30%-ni igilgən. 5-6 yıl ilgiri bu nisbət aran 5% ətrapıdı idi. Bunun içində Avropa bazarlarında tokluq avtomobillarının sidiliş miqdarı 20% aşqan bolışı mümkin. Jüngodan başqa Asiya Tinç Okean rayonundakı dövlətlərdəki tokluq avtomobillarının sidiliş miqdarı 50%-dən köprək işçi mülçərləndi. Latin Amerikası rayonunda sidiliş miqdarı 45% aşıdı. Xalqara Energiya Məhkimisinin başlığı Fatih Birol yaqında dünya tokluq avtomobil bazarı tez sürətdə eşiş yeni basqıçığa kirdi, dedi. Bu yıl kirgəndən bu yan xalqarada neft bahasının örülüşüge əgişib, istimalçılarının tokluq avtomobil sitiliş arzusu körünərli küçəydi. Onun üstüge, hər qaysi dövlətlərinin alaqadar qolda siyasətlərinin türütkisi də dünya tokluq avtomobil bazarı tez kengəydi. Baş iştabi Londonluğu caylaşqan dünyadaki danlıq məsləhət beri şirkətinin ölçəmlik mineral maddılar haqqıdaki ən yeni sallıq məlumatıdır görüstülüşcə, 2026-cı ili 5-ci ayda dünya boyca sap tokluq avtomobil və tokqa çatquşluq arlaş energiyalik avtomobilini royxatke aldırış mıxtari təxminən 1 milyon 800 minqə yitib, oxşaş məzgildikidin 3% işib, o da 3 ay köpəyən. Məzkur şirkətinin direktori Charles Leicester bunularını bildirdi. Bu il kirgəndin bu yan toluqlum beri siyasi və yıqılğı may bahasının sicil örülüşü istimalçılarının avtomobil sitiliş ehtiyacını qozğadı. Nurğun xeridarlar tokluq avtomobilini müddətdən burun sitilişini talladı. Avtomobillarının sitiliş miqtarı sallıq məlumatı istimalçılarının hərəkətindəki görünərlik özgürüşünü əks etdirdi. Hazır qismən rayonlarda tokluq avtomobil bazarının ehtiyacı küçlük. Hazır ambar zapsi tez sürətdə xorab ketibatıdı. 2026-cı yıllıq dünya tokluq avtomobillarga nəzər dokladıdı mülçər nişçə, tokluq avtomobillarının rəqabət küçünün üzlüksiz işi, şündaqla karbon 4 oksid və yıqılğı may ünümi ölçümünün teximi qatlıq buluşuqa əgişib, 2035-ci yılıqca dünyada tokluq avtomobillarının sani 510 milyonluğa yedib, 2025-ci yıldakidin 6 həssidin köprək işib, tokluq avtomobillarının dünya avtomobil sitiliş miqtarıdaki ölüşü təxminən 50% yedirigən. Xalqara Energiya Məhkimisinin dokladıda mundaq tap qaraldı. Dünyanın energiya krizisi taqabıl turuşdu qollanğan tədbiri, kəlgüsü neçə yıldan dünya avtomobil bazarı qilipini qaydıdın yartıdı. Sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, 2025-ci ili dünya boyca tokluq avtomobil saxlanması hər günü təxminən 1 milyon

700 mың тоң нефт истимал ихтияжыны азайта алай деген. 2030 жылғы жа токлық автомобилның нефтінің орнына еліш мұқтары көнігі тәқмейнен 5 миллион тоңғы едер екен. Нефт импорт қылышқы тайындыған нұрғын дөретлерге ниспетен, токлық автомобил қатарлық еңі энергиялік автомобилла энергия қаттырыны төвәлдіштіки мұйым таллаш боп қалды. Hazır bu özgürüş yolcular avtomobili sahasının texnikan qatnaş transport sahasiga qarab kengayibdi. Hər qaysı dövlətlərinin taşıyıcı transportunu elektrləşdirish müsabisi tez sürətdə ilgir sürülüyordu. 2025-ci ili dünya boyunca tokluq yük avtomobilinin sidiliş miqdarı yük avtomobili sidiliş miqdarının 9%-ni egildi. Energiya batareyası tənərxinin davamlıq tüvəllişigə əgişib, Tokluk yük avtomobilinin tejashchanligi üzlüksiz aşdi. 2035-ci ilgacha tokluk yük avtomobilinin dünyadaki yük avtomobilinin sidirish miqdarida egilgan nisbati 20%-dan eşib ketishi mo'ljallanmoqda. Tokluk avtomobil yana sun'iy aql, yangi tipdagi elektr energiyasi, elektron texnikasi bilan tez sur'atda birikib, avtomobilning an'anaviy qatnash qurolidan aqliy energiya terminaliga o'zgarishini ilgari surdi. Texim ilgar bolgan batariya başqurish sistemisi, texim yuqori unumlik toklash texnikasi hamda axli haydash iqtidori uzluksiz umumlashib, tokluq avtomobilning yumshoq detal iniqlimisidagi avtomobilning tipik vakiliga aylanishiga turtki bo'ladi. Birol munularni bildirdi. Energiyada yangilik yaratish dunyodagi har qaysi iqtisodiy gavdalarning strategiyalik muhim nuqtasiga aylandi. Energiya bexatarligi va kasb raqobat kuchining buyum qaralmog'i aylanishiga agishib, tadqiq qilib ichish, ulgu ko'rsatish va dastlabki o'rinlashtirish jihatida davomliq mablag' solgan iqtisodiy gavdalar keyingi avlod energiya texnikasiga yetakchilik qilish iqtidoriga ega bo'ldi. Yevropa avtomobil yasay savdogarlari jamiyatining bosh ish bajaruvchisi Sigrid Friis munularni bildirdi. Nimatda texmi muhim bo'g'ini siyosat bazar va kasb iqtidorini o'z aro moslashtirib, bulg'imi quyib bermaydigan qatnashni haqiqiy imkoniyatlik sijil taraqqiyot asosiga ega qilish. U mundaq deb qardi. Dunyo energiya bozorining davolg'ushi tosh qatmi yiqilg'u tayinlanishini tuvaltishning muhimligini yana bir qitim gavdalandirdi. Qatnashni elektrlashtirish yanada energiya bexatarligi va kasb raqobat kuchini oshirishdagi muhim yo'l. Hamda elektr tori energiya saqlash, sun'iy aql qatorliq sohalar bilan cho'nqur yug'urish orqali dunyoning yashil, tuvan karbonliq tip o'zgartish va energiya tizimini qayta qurishga tirak bo'ladi. Meksikaning poytaxti Meksika shahrida mokadek o'tishib turadigan yangi energiyalik avtomobillarning ko'pincisi Jungodan kelgan. Bu yil 4-nji ayda Braziliya import qilgan Jungoning tokluq avtomobillari o'xshash mazgildagidan 200% ishib, shu oydagi Jungoning tokluq avtomobil eksportidagi eng cho'ng yakki manzilga aylandi. 4-nji ayda Osiyodagi boshqa davlatlar import qilgan Jungoning tokluq avtomobillari o'xshash mazgildagidan 20% ishib, eng cho'ng import bozoriga aylandi. Tolup taşqan bazar ehtiyacı aldıda Jungo'nun tokluq avtomobilleri mükemmel kesip zanciri, əxliləşdiriş əvzəlliki və tez tapşırış iqtidarıqı tayinib, dünya avtomobil bazarı əndiyisini özgərdib, dünya təminat zancirini mükumlaşdırdıqan halqılıq küşke aylandı. Jungo avtomobil sanayiti cəmiyyətinin sallıq məlumatda qarğanda, bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıca Jungo'nun avtomobil eksporti davamlıq tez sürətdə aşqan. Bunun içində yeni energiyalik avtomobil 1 milyon 833 min bulub, oxşaş məzgildikidin 1.10-dan 1.5-i aşqan. Barğanzeri köpligən çətəl istimalçıları Jungo avtomobillerini qaydıdın tunub yetməkdə. Yevropada Jungo'ning tokluq avtomobillarining sidilish miqdori tunch qitim 15%-dan ishib ketdi. Yevropa iste'molchilarining Jungo'ning tokluq avtomobillariga bo'lgan ehtiyoji kuchlik bo'ldi. Amerikada Bloomberg agentligining ko'p turlik eldrayini tekshirish natijasini naql keltirib aytishicha, xili bir qism Amerika iste'molchilari Jungo'ning avtomobil markasiga bek qiziqadi ekan.
Amerika Cox avtomobil maslahat berish şirketining tekshirishiga qaraganda 40% ga yaqin amerikalik

0: Cooper, Jungo'nun danlıq markalıq avtomobillerini tallab setevlişini ölçülü xalqının ehtimalıqı intayını yıqın, ya ki ehtimalıqa nahaydı yıqın işkerlikini büldürgen. 1995 yıldan 2009 yılıgıca tolğan istimalçılar işçiden bu nisbet 69% kiyetken. Angliya radio şirketinin muhbiri yakında Beijing ve Anhui'nin Hefei avtomobil zavodunu ekskursiye kalgandan keyin munalarını bildirdi. Jungo'nun avtomobil karxanaları tokluk avtomobil sahasida aldıngı orunda turup kalmasdan batarya teknikisi, yumuşak detal içiş, sanatni avtomatlaştırış qatarlıq cihazlarda mu oxşaşlı körünerlik üstünlükni namayan kaldı. 2026 yıllık Beijing Avtomobil Körgəzmisi məzgildə Amerika Avtomobil öz taratqo blok egisi Izan Robertson 10 neç dövlətdən kəlgən məstanlarını başlap ömək təşkilləb, Jungo yeni energiyalik avtomobil körgəzmi supsini ekskursiya qıldı. Əxli kabinka, tez sürətli energiya toluqlaş, yardımcilik həydəş, rahat səpləmə, bu xil tipdiki avtomobilla nurğun çətəlik istimalçılarının təsavvurdan halqıb getdi. O mundaq dep qardı. Yıqılğı may avtomobili sahəsində uzaq müddət ənənəvi avtomobil karxanaları yetəkçilik qılğan vəziyyətdə Jungo avtomobil karxanaları elektrləşdiriş və əxliyləşdiriş sahəsində yeni müsabiqə yolu içişini tanladı. Bugünkü gündə Jungo dünya boyunca ən mükəmməl yeni energiyalik avtomobil kəsb zəncirigə ega bulub, batariya, elektronluq kontrol qilishdən tatib, avtomobil sistemisigəcə müstəqil kontrol qilishni işqə aşırdı. Bu, Jungo avtomobil karxanalarını bazar ehtiyacıqa tez inkas qaytırıb, məhsulatını tez sürətdə yenilash imkaniyyətigə ega qaldı. Nurğun dövlətlərə nisbətən etqanda, Jungo'nun yeni energiyalik avtomobilləri şu cayının yeşil tip özgərtiş və kəsib dərəcəsini östürüşünü yeni hərəkətləndirgüş küş bilən təminlədi. Taylandda Jungo avtomobil karxanaları şu cayını Yaponiya avtomobillərini quraşdırış bazısının Şərqi Cənubi Asiyadakı tokluq avtomobil yasaş mərkəzigə aylandırdı. Fransiyada Xiamen Xiaowu yeni energiya materialları pay çekli şirketi bilen Fransiya O&O Groyi şirketleşip kurgan zavod resmi iş başladı. Fransiyanın iqtisad, maliye ve sanayet, energiya rakamlik igilik hukuk ministerliğinin ministeri Roland Raisinchur ul siliş murasimida bu zavodni batariya texnikisini tadqiq qilib ichish, yeniliq yaratishdiki oshqushluq halqa deb maqtadi. Bu şerikləşkən karxana Fransiya və Yavrupadakı başqa dövlətlərinin Jungo bilən öz ara mənfəət yetküzüb, ortaq payda iliş usulü arqılıq birlikdə həmkarlası bulduğanlıqını bildirdi. Reyter agitliqinin maqalısı da mundaq deyildi. Ötken bir neçə ayda Jungo'nun avtomobil yasa sodigarlarının Yavrupa karxanları bilən həmkarlaşıb, şu caydaki bikar turğan işləp çıxırış iqtidarıdan paydalanıb, işləp çıxırış yüzlüşü bağansırı roşanlaşdı. Yavrupa bazarı ihtiyacının işçiğe əgişib, Jungo avtomobil karxanlarının pişkan elektriləşdiriş texnikisi, təminat zənciri sistemisi və rəqabət küçüki igi məxsusatları şu cayda yeni energiyalik avtomobillarını umumlaşdırışını teximi köp tallaş bilən təminləməkdə. Hörmətlik radio anlıqıcılar, şunun bilən bugünkü dünyaya nəzər proqramımız müşəyyət ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, məsul müharriri Patigün Muhammed, nəzərətçisi Bəxtiyar Turdu.
1: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
2: Bu bostanlıqda sansızlığan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
1: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anıqıcılığa yaxşı misalar, Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnisi programısını yaxdırıb anışınlarını mütqilimiz, mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızın bayramın naxışısı bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, navatqınınla sənət səhnəsi proqramımızda hər millət xalqının adırı naqşı muzikidir huzurunları bulu vatıda. Həm de Moğolçı naqşıladın, sən üçün naqşı eğitmən namlıq, naqşını köğün aramanlar sunumuz.

Qadirli dostlar, ona vətkanla sənət səhətnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının adır naqşı muzikləri uzunlarda bulu vatıda. Əmdi Qırğızçı naqşılardın taksici qız namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz.

Qadirlik dostlar, navbatqının sənət səhnin si proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muziklər uzrunlar bulub atıdı. Əmdi Qazaqçı naqşlardın mana bu sən namlıq naqşı köl aramınlağı sunumuz.

Hürmetlik radio anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu can dişbəyədik. Proqramımızı Söyümlük Cungu namlıq naqşı bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamətik yar bolsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşnin eŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qılındı. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlayışlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşan Güliyəm. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abunçılar terminalında mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlağılı buludu. Radio anlayıcı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Uttır başlanğıc məktəb oquğuçuları yazlıq tətildə qaysı məsələlərə diqqət qilish kerak degan xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhibimizdə qandaq qılğanda balını sifətlik doğub sifətlik tərbiyəligili buludu degan məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə rang pisini köp yeb, aşqazanını soğuq qaplab kessə, qandaq pəsəyitiş kerak degan məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hörmətli radio anlayıcılar, bu səhibimizdə Otur başlanğıç məktəb oququcuları yazlıq tətildə qaysı məsələlərə diqqət qilish kerak degan məzmunda toxtulamız. Yazlıq tətil balalarının cismani və ruhi cəhətdən aram aladığan, ösüb getiliş üstüdə izdinadığan altın məskili. Lekin yuqori temperatura, yuqori nəmlik muhiti, dəm iliş, yemək içmək tənpolsızlıqı, uzun vaqt öydə turuş, sırtta xəvb-xətər köpüyüş qatarlıq, köpqil amillər qoşulub, üçə yolu yoxumluq kesili, semizlik, vitamin D kəmçil buluş, yıraqını görəlməslik, psixikilik kəyfiyyat məsələsi, kütülməgən zəxinlənişdən ibarət 6 çoğun sağlamlıq yoşurun xəvbi asanla mərkəzlik görülüdü. Yazlıq tətilini xoşal ötküzün, sağlamlıqını dəm ilişqə qoyub bərmən. Köpçilik, cüngü keselliklerinin olduğunu iliş, tizgilleş merkezi tarqatkan yazlık tətillik sağlamlıq əskertmesini yaxşı anlanla. Birinci, yemek içmek tazalıqı ötkülünü çın tutup, yaz pəsildə üçə yolu yokumluq keselliklerinin qatlıq aldığını iliş gerek. Yaz pəsildə yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti bakteriya və viruslarının köpeyişini tezildidu. Üçə yolu asan yokumluğundan məzgilgi kirdu. Bunun içində balalarda içi sürüş köp görülüdü. İçi sürüş dövlətimizdəki 5 yaşdan tövən balalarının yuqumluq kesəllik bilən ölüb keçişidəki ikinci çoğun kesəllik səbəbi bulub, asaslıq kesəllik payda qılğıcı mənbə norovirusi. Çaxsıman virus. Kesəl payda qılıdığan çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası və salmonella bakteriyasını öz içi qalıdı. Xam və soğuk yeməkliklərini istimal qılış, pakiz bulmağan su rayonada su oynaş, yemək içmək tazılıqıqa səl qarış, öydə xam və pişik yeməkliklərini aralaşdırıb qoyuş, üçəy yolu yuqumun işini kəltürüb çıxırıdığan 4 çoğun asaslıq səbəb hesablanıdı. İlmi qoğdunuş tədbirləri 1. Ölçəmlik qol yuyuş, boyumlarını dezinfeksiyaləş xizmətini yaxşı işləş, 7 qədəmlik yuyuş usulunu qatlıq icra qılış. Balalar tamaqdan burun və tərətdən keyin sırtta oynağanda, kiçik hayvanlar bilən uçraşqanda, su oynağandan keyin çoxum iqivatqan süzük suda qol yuyuş suyuqlıqı qoşub qol yuyuş. Əstaydıl uğulaş 20 sekunddan kəm olmaslıq kerek. Sırtqı çıqqanda yenida yuyuş, acizsiz dezinfeksiyalə suyunu ilib iliş. Parça qaçılanğan yeməkliklərini qol bilən tutmaslıq kerek. Balalarının istakan, qaçqıçıllarını hər günü qayıntıb ya ki dezinfeksiyaləş işqabıqı selib dezinfeksiyaləş. Yonluq oyuncuq, solyo oyuncuqlarını qərərlik yuyub dezinfeksiyaləb, mikrob öltürüb virusunun uçuruşuş, tarqılış yollarını üzüb taşlaş kerek. İkinci, yaz külləri yemək içməklə təngşəş. Aşqazan üçəyinin qıdıqlanışıdan saqlanış. Amal bar, yol boyudiki soğuk səy, parçı qaçılanğan muz içimlik, muzlatılğan xam deniz məhsulatlarını setib almaslıq. O ilədə işiltildiğən toğlat quda rayon.

yollarga ayırıp saqlaş. Ham göş, tuxum, pişiq yeməkliklərini qərəllik bölüb ayırış. Barlıq göş və tuxumni toluq qızıtıp pişiriş. Qayıntılmağan suni içməslik, ham yeməkliklərini yeməslik gerek. Özü uyutqan qıytıq, parçqaçılanğan, tuzlanğan səylər. Nəx meydanda kesilgən yeni meyvələr yuqarı temperaturda asalla kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarını payda qılıdı. Şuna yazlıq tətil məskilədə az istimal qılış gerek. Aç qorsaq, ya ki liçini əziyyatı köp istimallı qılış, liçi kesilini qan şekeri tövəllikini həkəltürüb çıxırış mümkün. Balalarının bir qeytimda liçini istimal qılışı 5 taldın eşib getməsik gerek. Şunun bilen bille, mango qatarlıq asan səzgürlüşü dağın meyvelerini istimal qılış xatırıga dikkat qılış gerek. Üçüncü, iştisürüşünü doğru bir tərəb qılış. Vaxtıda doktorğa görünüş, kəyinigi sörməslik. Balının yenik iştisürüp qalsa, aldı bilen iştildiğen sotoluqlaş, tuzu bilen qeytimgi bölüb sotoluqlaş. Antibiyotik doğrularını xalığanca iştikizidiğen işlerini qılmaslıq. Əgər davamlıq yuqarı qızıtma, sudak içi sürüş, sudak miqdarı körünərlik az yeş, köz çanıqı ultırışıp getiş, ruhi çüşkünlük qatarlıq susuzlanış alamətleri görülsə dərhal doktorxanığa apırıp davalatış gerek. Norovirusi, qol put və iğizğa əsvə çıxış kesili tarqalğan məzgildə amal var, balalarını em itilgən öy içindeki köngül iç meydanıqa elib birişini azaytış. Kesel bolğan balını ailede ayırıp aram aldırış gerek. Bir yaş içindeki balalarga EV71 kol but iğiz vaksinisini emleşini tamamlap, iğir kesel buluş halbini önümlük tövelletiş teklifi birlodu. İkinci, hareket bilen yemeklikni tenponlaştırıp, koş, başkuruş, tızgırlaş, yazlık tatilde balalarını semizlikten yırak kılış. Yazlıq tətil balalarının bədən iğirliqinin tez eşişidiki açıqışlıq gözünək məzgili. Dəm eyliş məzgilədə sırtdiki ərkətinin zor dərəcədə azı eşi, elektronluq ekranını uzun vaqt işlətiş, köktat, meyvələrinin qubul qılınışı yetərlik bolmaslıq balalarının bədən iğirliqinin tez eşişidiki üçcün yadroluq səbəb. Alaqadar təkşürüb tədqiq qilishdən məlum bolishca 60%-dən artıq ottra başlanğıç məktəb oquğucusunun kündülük hərəkət vaqti sağlamlıq ölçümüge yetməgən. Yazlıq tətildə kündülük elektronluq məhsulatlarını işlətgəndə dövlətnin təvsiyə qilish ölçümünün eşib gətgən. İlmi qoğdunuş tədbirləri. Birinci, vaqt pərqləndürüb sırtta çeniqib ilmi sotoluqlaş lazım. Çınq çüştüki yuqarı temperaturluq optapqa qaqılınış məzgilidin özün qaçırış. Balalarının ər günü ətdigən və kəştə sırtıq çıxıb, hərəkət qılış vaxtı 2 saatdən kəm olmasıq lazım. Rayon kilimatıqa asasən velisipit meniş, piyadı meniş, su üzüş qatarlıq hərəkətlərini tallısı buludu. Sotoluqlaş üçün az miqtarda köp qitim sotoluqlaş prinsipida çınq duruş. Hər 15 minutda 100 ml ilman su içiş. Bir qeytimdala köp miqtarda muzdak su içməslik gerek. İkinci, ailədə tamaq qurulmasını yaxşılaş. Ətgən çay, yağda etildirib pişirilgən yeməklik, vəymək təyyar yeməklik, köptürülgən uşaq yeməklik, şəkər tərkiblik içimliklərini setibiliş və istimal qilişini azaytış. Hər günü yetərlik miqtarda yeni köktat, pəsillik meyvələrini qubul qilishqa kapalətli qilish. Üç vaxt tamaqni qərərlik, normalıq yeyiş, ziyadı köp yiyəb içməslik, öydə yuqarı energiyəlik uşaq yeməkliklərini besib qoymaslıq kerak.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Radio anlıqcı dostlar, bu sahipimizdə qandaq qılğanda balanı süpətlik doğub, süpətlik tərbiyəligili boludu degen məzmunda sözləb berimiz. Bugün Dünya Nopus günü. 1987-ci ili 7-ci ayının 11-ci günü yer şari nopusi 5 milyardqı yetdi. Bu alahidi günni xatırlaş üçün 1989-ci ili Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Tərəqiyyat Plan Məhkəmisi Kengişi Xalqara Cəmiyyətkə hər ili 7-ci ayının 11-ci gününü Dünya Nopus günü qılıb bekitib, kişilərinin nopus tərəqiyyatı və baylıq mühitiqə bolğan diqqətini qozğaş təklifini bərgən. Dövlətimizin pilallıq toğut siyasətinin tədirci çoğunqırılışıqı əgişib, süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyələş, tədirci halda sağlam, omaq balı toğuş barlıq ata-anılarının güzəl arzusu bulub qaldı. O, yana pütkül cəmiyyət tırışçalıq körüstədiğən yönülüş, çünki yeni toğulğan bu vaxtlarının kəmtük toğulışı balılarının hayatı, sağlamlıqı və turmuş süpətigə təsir körüstüblə qalmay, ailenin xoşallıqı və inaqlıqıqa, dövlətinin nops süpətigə təsir körüstüdü. Ondaqda, qanda qılğanda süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyələşini işqa aşırğılı buludu? 66 türlük sağlamlıq sapasının 51-ci maddesi da toydun ilgiri və amildarlıqdın ilgiri təşəbbüskarlıq bilən salamətlikini təkşürtdüş. Amildarlıq məzgirdə az digəndə 5 qitim toğutdun ilgiri təkşürtdüş, həm də doktorxanada yetib boşunuş otturuğu qoyuldu. Süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyələş anı balının sağlamlıqı üçün. 1-ci, Toydan avalqi salamətlik təkşürtüşünü qubul qılış gərək. Bunun bilən, ər-ayal iki tərəb bir-birinin salamətlik əhvalını düşünüş bursdəgə erişib, bir-birinin burun qandaq kesəlgə giribdər bolğallıqı, irsiyyət kesəli tarixinin bari yoxlıqı qatarlıqlarını egiləb, irsiyyət kesilinin keyinki əvlatlarqı tarqılışıdın saqlanqılı buludu. Şunun bilən bilə, təkşürülü gücəgə, cinsiyyət bilimləri tərbiyəsi elib beriş, toydan keyinki toğutni orunlaşdırış, amildarlıqdın saqlanış usuluğa yetəkçilik qılğılı buludu. Bu ərxotunun toydan keyin inaq ötüşi, bəxtlik ailik quruşi, keyinki əvlatlarının sağlamlıqıqa paydalıq. İkinci, amildarlıqdın ilgirki təksürtüşünü qubul qılış lazım. Bir qısım qaramaqqa teni intayın sağlam kişilər əməliyyətdə kesəllik payda qılğıcı genini elib yürgücülərdir. Əgər ər-ayal iki tərəb dəl məlum xil kesəllik payda qılğıcı genini elib yürgücü bolsa, ondaq da keyinki əvlatlarda kesəllik payda buluş nisbiti nəhayti çoğun buludu. Əvlat atlab irsiyyət qalıdıqan, ya ki, tarqılıdığan irsiyyət kesəlliki səbəbidin ər-ayal iki tərəb pəqət kesəllik payda qılğıcı genini elib yürgücü buludu. Bu xil əhvalda, müşa əhvalğa pəqət kəsbi doktorlarının yardımı da cəmiyyət kesəllik tarixini təkşürüş və nəsəbnamə analizi arqılıq öküm qılğılı buludu. Şuna, hamildar buluşqa təyyarlıq qılvatqan barlıq kişilərinin keyinki əvlatlarının Tən sağlamlıqıqa kapalətlik qiliş üçün özünün bir kişilik məsuliyyətini yaxşı ada qılıb, amildarlıqdın ilgirki təkşürtüşünü təşəbbüskarlıq bilən elib erişini təvsiyə qılımız. Üçüncü, ən yaxşı toğut yeşini tallaş gərək. Dövlət işçi və sırtdiki nurğun tədqiqatlardan məlum buluşcə, qız yigitlərinin hayatı küçü urğub durduğun məzgili 25 yaşdan 29 yaşqıcı bolğan vaxtı bulub, adətdə bu ən yaxşı toğuş yeşi dəb qarıldıkən. Baldır tuqqanda ayallarının bütün bədən əzaları, bolubmu köpüyüş əzaları və das sünki texi yetiliş basqıcıda, texi toluq yetilməgən bolğaçqa, amildarlıq və toğutnın uşqca yüki ana bala iki tərəbnin sağlamlıqıqa, salamətlikigə paydısızkən. Baldır toğuşnın qiyin toğut, Yaki bəzi əgəşmə kesilmə

0: əks təsiri hazırki inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anlıqıcı dostlar, bu səhifəmizdə rang pizzani köp yeb, aşqazanni soğuq qalıb kessə, qanday qilish kerak degan məzmun diqqətlərdə bo'ladi. Bugün köpçülükkə tavsiye qılıdığan sağlamlıq adi hərkəti soğuk çöp yaki rang pizzi yeyəndə tam tənşügüt şirnisigə bir qoşuq yeni zəncivil talqını təxminən 5 gram qoşub təkşi orlaşdırğandan keyin yeyiş. 7-ci ayın 5-də temperatura yuqarı buludu. Soğuk çöp rang pizza soğuk say orlaşdırılğan çöp tamaq üstilinin daimlik mehmini bulub yeyəndə salqın hiss qılıdı. Amma tal və aşqazan asallı zəximlanıdı. Xam və soğuk yeməkliklər teximi köp yançini sərb qıldırıb, qızıtıb əzim qılışqa muhtac boludu. Vaqt uzarğan sıri aşqazanı soğub, qorsaq köpüş, iştisürüş əhvalları görülüdü. Zəncivil aşqazanını ilitidiğən təbii yeməklik, zəncivil açıq maddisi aşqazan şillik pərdisini qıdıqlab, teximi köp əzim qılış soyuqluqını acırtıb çıxırıdı. Şunun bilen bile aşqazan üçey yoludaki kan iqim miqdarını aşırıp, ot küçünü yukarı kötürüş arqılıq yemekliknin soğuk təbiyyidige taqabıl durudu. Məşğulati nahayta addi, yeni zəncivilini pakiz yuyup, postını elib etip, intayın uşşaq doğrab, açıq su, canyu, samsaq qiyamı qatarlıq, qiyamlarga arlaşdırıp, 5 minut tinç koyup, zəncivilinin təmini sındırıp, andın üstüge koyumuz. Yegəndə zəncivilinin sus poruqını tetiqili buludu. Açıq bulub, bir aram bulmaydı. Bugün soğuk çöp buyur çiştin burun, dokan iyisigə azraq zəncivil talqını selib etdin dən, ya ki özünüz kiçik bir qap elib elin. Soğuk çöp aşqazanını soğutudu, zəncivil talqını bədənini illitudu. Muz bilən otnun pərqi bir qoşq zəncivilgə bağlıq. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyu canlı dişbərdük, anlıqının lağı rəhmətdir.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo dinleyicileri, güzel naqşı musiqiləri bilan diltarınızı çəkib, ajayib mon dünyasına başlap barğıcı sənət səhnəsi proqramımız yana siz üçün xidmətdə boludu. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Ağ Cinim Yaray namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayırıq. Yaxtırpanlıq əsilə.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çıxpədik. Yaxdırpanlığının lağı rəhmət.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: icazət nömrəyi 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrəyi 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalıq börək qüvvətləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrəyi 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrəyi 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalıq börək qüvvətləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindəki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börəkni qüvvətləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrəyi 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrəyi 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalıq börək qüvvətləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrəyi 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrəyi 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjanlı tərəqqi qılıbatqınığı 20 nəçə il boğan sağlamlıq konu markisi Confluent əsli məqsədi çantırıb, Şinjandakı kişilərinin sağlamlığını qoğdab gəldi. Şinjanlı yıldız tartıb, süfətlik xam əşyanı qatlam-qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıb, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fufunzi, Meisho, Birikmi, Miyukoktat, Zijinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süfətinin yaxşılığı bilən 20 nəçə ildən buyan Şinjandakı hər millət dostlarının işəncisi yerişib gəldi. Xoş xəbər, Confluent şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci 15-ci günü Kuça şəhəri quruluş ətrafı poçt telegraf ailəklə Qorosudiki birinci dükkan, yani Confluent məhsullarını məxsus etiş dükkanında. 7-ci ayın 16-cı günü Şayar Nahiyyə Eğerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yenidiki Confluent məhsullarını məxsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 duranı məhsullat verdi. Şunumdan bir vaxtda alaydı itibar vaat setiş soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkan kirgən xeridarlar mükafatlıq fəaliyyəti qatnaşıb kütülmügən xoşallıqlığa erişələydi. Confluent şirkətinin məhsul soraş qızıq liniya telefon nömrəyi 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Confluent şirkəti sizdən və ailənizdəkilərin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanlı tərəqqi qılıbatqınığı 20 nəçə il boğan sağlamlıq konu markisi Confluent əsli məqsədi çantırıb, Şinjandakı kişilərin sağlamlığını qoğdab gəldi. Şinjanlı yıldız tartıb, süfətlik xam əşyanı qatlam-qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıb, yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veyçankan, Fufunzi, Meisho, Birikmi, Miyukoktat, Zijinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süfətinin yaxşılığı bilən 20 nəçə ildən buyan Şinjandakı hər millət dostlarının işəncisi yerişib gəldi. Xoş xəbər, Confluent şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllimnin nəx meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci 15-ci günü şəhəri quruluş ətirti poçt telegraf aylıqlar qorosudiki birinci dükkan, yani Kanfuyan məhsullarını məxsus etiş dükkanda. 7-ci ayın 16-cı günü Şayar nahiyə Egərçi köçəsi Altın Bürküt meydanı yendiki Kanfuyan məhsullarını məxsus etiş dükkanda xeridarlığa sağlamlıq cəhətdə 1-1 100 duranı məsləhət verdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: organına kelip sakçığı malum kıldı. Onun etişçe, tön meydan ahalisi Can Ekes özünün kolu da yezi igilik maddi eşyaları zavutunun bir vasıtı təminleş yolu varlığını, bahasının bazardakinin xeylili tövən işgəlikini, ximyavi oğutni aldın tövən bahada zakaz kılgılı boludgalıqını digen. Koşunu darçılık şençe bilen o 51.400 yen mal pulunu aldın tölügen. Lekin pul tapşırgan inkin Can Ekes her kıl sebeple bilen kaynigi söyrep, eplep seplep ötküzü vetken hem mal evetmigen hem pulunu kaytırmagan. Uzun gıça izderiki bulmagaçka o andın aldınıp geliş mümkinçilikini his kılgan. Köp yıllık cinayi işlerini tahkikleş dilo beciriş tecrübesine asasen, halk sakçıları hüküm kılıp cinayet kumandarının uzaktımayan tunuşla vakaleten setiveliş, töven bahalık yezi igilik maddi eşyalarını yemçük kılıp, məksus tön meydanıki dikkalağı karta dilo sadır kılgallıqı, ziyankeşliki uçurguçi hergizmü birli kişi bulmaslıqı, onun arkası da məlum kılınmıgan, aşk ağırlanmıgan dil olanın buluşu mümkünçilikige hüküm kıldı. Tasıxay Bozyer Özleştiriş Rayılıq Gönen İdarisi cinayi işlerini təqiqləş çoğun ətirti tezdin məxsus qorupu qurdu. Dilo becirgüçi xalq saxçıları, cinayet kumandarı Can Ekes'nin yip uçini çın közləb, umumizlik qaytı təkşürüş və iniqlaşını başladı. Sakçına 2024 yılıdın hazırlıkçı bolgan barlıq məbləq oburti, paranlışış xatırısı və pul tapşırı veliş uçurlarını umumizlik rətləb, isabatını birmi bir təkşürüb, birmi bir rətki turğuzub, ziyarət qılıb ispat aldı. Təkşürüşünün üzlüksiz çoğun kuruluşu əgişib, bir qatar məlum bolmağan aldamçılıq aşkarlandı. Xalq saxçıları başqa 6 dilo məlum qılmığan ziyankeşlikə uçurğan ammini muvaffaqiyyətlik təkşürüb çıxdı. Təkşürülüşçə cinayet kumandarı Can Ekes'nin heç qandaq muntizim yezi igilik maddi əşyaları ticareti salahiyyəti və mal bilən təminləş yolu yoxkən. 2025 yılı 8 aydın, 2026 yılı 4 aygıcı bolğan 20 yıldın köprek vaqtta Can Ekes zavutnın bivası təminləş, özgərməz tövən baha, içki norma qatarlıq saxtı əvzəlliklerini oydurup çıxıb, məxsus qoşunla və diqqalanın terilğuğu təyarlıq qılış psixikisidin paydalanıb, tövən meydan işçilerinin aldın tapşırgan yezi igilik maddi əşyaları pulini köp qetim aldap elib alğan. Aldamçılıq somisi 387 min yengi yetken. Can Ekes küz və qıştın ətiyazlıq terilğuğucu bolğan pəsil halkıgan vaqt pərqi, diqqalla arsidiki bir-birinin əhvalini düşənməslikdək yoçuqtun paydalanıb, o da dilo sadır qılıb, pul malını aldab eyli vilib, buzub keçib tügətkən. Hazır gün ən orqalları tərəfidin qanun boyca cinayi işla boyca məcburlaş tədbiri qolunuldu. Dilo yanımı ilgirgən halda təqiqlinib becirli vatıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsan elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülgüncüla Programısı boyunca anlatış bəduq, texnik öt məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Slushitin abonçılar terminalımızını çürsanla buludu. Programımızını yaxdırıb anlığınınla rəhmət, diqqətinizə davamlıq stansımızın anlatılış aldıda turğan başqa programmalarda bolsun.

bugünkü kündə məmləkət boyunca ən çox çinmey özdürüş setiş bazısına aylanıb, bütün kəsb zəncirinin yıllıq məhsulat qəməti 10 milyard yuandan aşdı. Peyzovat nahiyə yeni məhəllə bazırı laylıq kəndirdiki bağvən İlyar Nizamət mundaqdırı. Kent partiya yaçıqısı bizge texniki cəhətdə yaxşı mülazimət qılğaçqa şinmey süpti barğansırı yaxşılandı. Bultur 6 milyardki şinmeyni 180 min yuengə sattım. Bir partiya yaçıqısı bir cəng var qorğan. Peyzovat nahiyə yeni məhəllə bazırı laylıq kənti partiya yaçıqısı yezi kentlərini gülləndiriş yolada təkşürüb tətqiq qılıb əhval igilgəndən keyin kəsb rayonu kooperativ və dehqanlar bir gəvdələşkən tərəqqiyyat əndizisini umumlaşdırdı. Həm də ölçəmli birlik kəltürüb, ilmi östürüb, pərviş qılıb, kəntiki 480 ailəlik bağvənni kirmini köpəytib beyişqa yetəkləri. Laylıq kənti partiya yacəkisinin şücisi Abdüşükür Məhməd mundaqdırı. Partiya əzalarını asas qılğan şinmey pərvişi texnika mülazimət ətirdi qurub, bir tutaş pərviş qıldıq. Bultur kent ahalısının 33 sap kirimi 20.884 yuengə yetti. Bunun 63%-ni Şinmeydin qılınğan kirim igiləri. Partiyanın küşlük rəhbərlikdə Şincanın namratlıqdan qutulduruş ötkiliyə ucum qılış nəticələrini müstəhkəmləş, kengayçini, yezi kentlərini gülləndiriş bilən ünümlük cipsilaşdırış 5 yıllıq ötkünçi məzgildiki vəzibsi muvabəqiyyətlik uğurlandı. Caylardaki asasi katlan partiya təşkilatları yezi kentlərini idarə qilish, yezi igiliki bilən sayahatçilikini yuğuruş, yaşaş muhitini yaxşılaşını sicil çonqurlaşdırıb, ammının kirimini köpəytiş yollarını texmu kengaytdi. 2025-ci ili Şincan boyunca ahalının ilkiriki otdırıca kirim 32.881 yuengə yetib 6.14% aşdı. Bu nəticədə yezi ahalısının ilkidəki otdırıç kirim 20793 yuengə yetib 7.1% köpəydi. Namratlıqdan qutulğan nahiyələrdəki yezi ahalısının ilkidəki otdırıç kirim bir qədər tez eşiş haltını davamlıq saxladı. Şincandakı hər dərəcəlik partiya təşkilatları baş şuji Şi Jinpingin partiya quruluşu arqılıq yetəkləşini çonqurlaşdırış, tərəqqiyyat quvvətini qozğatış, xalqın bəxt saadətini aşırış deyən səmimi tapşırıqını əsli çın saxlab, siyasi əvzəllik, təşkili əvzəllikni sicil kəsbinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünün küşlük quvvətigə aylandırdı. Küçə İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonudakı Şincan Yuanfeng Toqumçılıq Çəklik Şirkti partiya yacəksi partiya quruluşu bilən kəsib zənciri birləşdirilgən yuğurma tərəqqiyyat əndizisini icadi umumlaşdırıb, partiya təşkilatı bazısını işləb çıxırış birinci sepigi yötgəb, sexlarda partiya kiçik qrupsini daimliq qurub, ölçəmlik özgəcə partiya quruluşu tədbiri arqılıq işləb çıxırışdiki boğma halətini buzub taşlab, Karxanının tərəqqiyyat yoşurun iqtidarını qozğatdı. Şirkət işxanısının müdiri Bəyley mundaqdırı. Partiya əzaları ülgə iş orni, partiya əzaları məsuliyyət rayonu bərpa qılıb, iqriş sexida tarab birləşmə işləb çıxırış, inçki yipnin üzülüb geçişini tizgiləş, köp xıl talanı oralaş iqriş yünər sənəti qatarlıq cəhətlərdəki texnikilik qiyin məsəlini bütün küş bilən həl qılıb, tərəqqiyyatının içki hərəkətləndirgüç küçünü qozğatdıq. Partiya əzalarının avangardlıq bilən ülgü körüstüb yetəkləşidə, karxanı xizmətçiləri iş ornıda yıldız tartıb, texniki cəhətdə ilgirlədi. Həm texniki yenilaşqa qatnaşdı, həm kəsb dərəcəsini östürüşdən mənbətləndi. Şirkət xizmətçisi Zorgül Tursun mundaqdırı. Partiya əzaları qolmu-qol texnika maharət ögətdi. Kəmtərlik bilən texniki ögünüb, partiyaya kiriş iltiması yazdım. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da partiyanın umum yüzlük rəhbərlikidə çıngduruş və onu küçəydiş, congucə zaman vələşdürüşünü olğı sürüşünün tüp kapalıdı dəb oturğa qoyuldu. Şincan yeni müsabıda Şi Jinping partiya quruluşu ideyasını yetekçi qılıb, partiyanın umum yüzlük rəhbərlikidə çıngdırıb və onu küçəydib, xalq texmu razı boladığan hökumətini bütün küş bilən bərpa qılıb, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş, yuqarı sifətlik tərəqqiyyatqa türtkü bolışını küşlük kapalətkə igi qılış üçün vəzifə məsuliyyətini texmu yaxşı ada qılıb, xalq üçün texmu yaxşı

0: خدمت قلشنی نیشالدی.
1: استانسمز خبری. شینجیانگ بویل یزد تاشیلنی یخشلاش ینگ نوبت کارکتنی چونکر یول قویب یزد یول تورنه علالاش دردی. مکملش دردی. یل بیشتن حاضر گچه یزد تاشیل قرلشگا 5 میلیارد 80 میلیون یون مبلغ سلب برمن 694 کیلومتر یول یاسدی و ازگردی. Avat nahiyasi Bash Eriq bazarining yezi tosh yo'lini o'zgartish 2026-yillik turi pat arida tamomlanadi. Yo'lning darajasi o'stirilib, ilgirki tar, o'ng'il-do'ng'il qo'ni yo'l tub-tuz azoda qarmay yotqizilgan yo'lga o'zgartirilib, har qaysi kent guruhlarigacha uzartildi. Bash Eriq bazari Boston kentining aholisi Yasin Turg'un mundaq dedi. Ilgiri paxta meva toshishmi avarchilik edi. Hozir yo'lda cho'ng kichik avtomobillarning hammasi normal qatnay oladigan bo'lib, bak qulaylashib ketdi. Shimoliy Shinjangning har qaysi joylari yezi tosh yo'lini o'zgartirib, sifatini o'stirish xizmatini mos qadamda olg'a surdi. Altay shahri yezi tosh yo'lining darajasini o'stirish qurilishini ko'p nuqtadan tang qadamda qanot yaydirdi. Bu yil 65 kilometrdan ortiq yezi tosh yo'lni yasab va o'zgartirib, har tarafga ravon tutashgan shahar yarisi tur ishxonasining kadri Zhu Yongxiang mundaq dedi. Bu yil yezi tosh yo'li qurilishi turarisi tur ishxonasining kadri Zhu Yongxiang mundaq dedi. Bu yil yezi tosh yo'li qurilishi turidan ikkini yo'lga qo'yib, jami 28 million 230 ming yuan mablag' selib, ko'rik, sungich, remont qilish, bexatarlik mudofiyasi aslahalarining darajasini o'stirish qurilishlarini olg'a suramiz. Shinjang bu yil yezi tosh yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' selib, 7000 kilometr tosh yo'lni o'zgartirib yoki yangidan yasab, ommaning safar tuyg'usi va erishish tuyg'usini sijil oshirishni planladi.
0: Stansimiz xavri. Jongo qurilish bankisi Qo'rg'as sho'bisi yaqinda Shinjang bo'yicha tunji bo'lib, erkin savdo sinoq rayonining tashqi qarz kelishimi imzolash, tizimlash kasbini muvaffaqiyatli bajardi. Buna bilan Jongo Shinjang erkin savdo sinoq rayonida tizimga ilingan pul muomala korxonalaridan boshqa korxonalarning tashqi qarz kelishimi imzolash, o'zgartish, tizimlash huquqi bankiga berilib, erkin savdo sinoq rayonining chegara halqib mablag' selish, mablag' yurishtirishini qulaylashtirish islohotida yangi bo'sish qo'lga keltirildi. Qo'rg'as Asiya Yevropa Soda Asia Obroti Guruhi Çeklik Şirketinin kasıpları devlet içi sırtı deydi. Kasıp köleminin sicil kengeyişi bilen karxana çegra sırtıdaki tövən tənərxlik məbləğdən paydalanıp ticaret obrotini toluqlaşqa ciddi ihtiyacı düşdi. İlgiri taşqı qarızını tızımlaş, təkşürüp təsdiqlaş tərtibi mürəkkəb idi. Qurilish bankisi Qo'rg'as sho'bisi butun jarayonda udillashib mulozamat qilib, materialni tekshirib bekitish, sistemaga kirgizish, xavf xatarni tekshirish qatorliq butun jarayonli xizmatlarni yuqori unumda tamomlab, korxonaga 802100 yuan qarz berdi. Şirket Partiya Komitetinin muavin shujesi baş direktor Feng Zhi ahval tonishtirib mundaq dedi. Bu siyaset çegra halkıp məbləq yürüştürüşümüzni zor dərəcədə qolaylaşdırdı. İlgiri çegra sırtıdan tövən tənərxlik qarız almaqcı bolsaq, pütkül tərtibini tamamlaşqa az digəndə 2-3 xizmət künü kitətdi. Bugünkü kündə birli orında biciriş işqa açdı. Dövlət Taşqı Pervot Başquruş İdarisi Şinjan Şöbisi Taşqı Pervot sahəsiriki beriş, başquruş, mulazimət qiliş ıslahatını sicil çonqırlaşdırış üçün 2026-ci yili 5-ci ayda Jongo Shinjan Erkin Soda Sınaq rayonadiki bankılarda pul muamilə karxanalardan başqa karxanalarının taşqı qarız kelişimi imzalışı özgərtişini tızımlaş kəsbini yolqa qoyuş təpsili qaydısını besib tarqatdi. Təfsili qaydiga asasən, erkin soda sınaq rayonadiki qaydiga uyğun ticaret qılıvatqan pul muamilə karxanalardan başqa karxanalar taşqı pervot kəsbi bicirişi bekitilgən bankıqa bivasitə verib, taşqı qarız kelişimi imzalaş, hesabat etiş, həm də pervotni ayrı başlaş kəsbini bicirish imkan etigə igib olin. tepsili qoidada qulaylashtirish bilan xavf xatarning oldini elish tizginlashga tang ahamiyat berishda chang turilib, banka apparatlaridan ishdan burun, ish jarayonida, ishdan keyin butun zanjirlik nazorat qilish boshqurish mexanizmi o'rnatib, chegara halqib mablag' yurishtirishning bexatar tizginlik

0: ئىگىلىك بولىدىغان بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش تەلەپ قىلىندى. دۆلەت تاشقى پېرېۋوت باشقۇرۇش ئىدارىسى شىنجاڭ شۆبىسى تاشقى پېرېۋوت باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى گاۋ پېڭ مۇنداق دېدى. كارخانىلار بىۋاسىتە بانكىغا بېرىپ تىزىملاتسا بولىدۇ. تاشقى قەرز مەخسۇس ھېساباتىغا مەبلەغ كىرگۈزۈش ھەم ئىشلىتىشنى ھازىر توردا بېجىرىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق.
1: Stansımız muhbirleri Gaumenhui Yangzhou haber kıladı. 2026 yıllık yaz fesillik memleketlik kömür Saudi Ermenkisi'nin Şarkı Cungar Kumul'daki iki meydan kömürçilik mehsus meydan pahaliydi. Dün öğün Ürümçi'de ötkizildi. Şarkı Cungar İktisat Teknik Terakiyat rayonu da memleket boyunca kölümü en çoğun, gezi şaraiti en yakşı zamanı vilaşkan teyar kömürlik bağ. Mölçerlengen kömür zapısı 390 milyard tonnu bulup, bütün memleketinin 7%'ini ilgileydi. Növete 14 zamani vilaşkan kömür kan kurulup, umumi mahsulat miktarı 260 milyon tonnu yetti. Şarkı Cungar İktisat Teknik Terakiyat Rayonu Başkuruş Komiteti Partiye Hizmet Komiteti'nin azası, Başkuruş Komiteti'nin muavin müdürü Wang Dongshan, Bu qitimki faaliyette işlep çıkırış, toşuş, setiş oborotidiki tosq nuqtalar ravallaştırılıp, kömürünü sırtkı setiş yolları kengaytılıplı kalmay, yana kasp zancirini uzartış nişallanıp, yeşil kömür ximiya sanati, akıl kan jabduqları qatarlıq türlerinin makallişiqi nişallıq jalip kılınqallıqını tonuşturup mundaqtiri. Tömür yol, taş yol qatarlıq əşya oborotu karxalları bilen, təşəbbüskarlıq bilen udullişib, toşuş küçünü bir tutaş tanışıb, toşuş layihəsini əlalaşdırıb, kömürünü sırtkı toşuştiki qiyin məsillərini həqiqi əl qilib, umumizlik sırtkı toşuş önümünü östürdük. Yana bu meydan pahaliyyətdən paydılınıb, mütəxəssislər, akıllar ambiri, Sahe başlamçılarının baylıqını qobul qilib, yeşil kömür ximiya sanati, akıl kancabduqları, kömürçilikdiki qattıq taşlandıqlardan aylanma paydalanışqa oxşaş bu xil əla süpətlik kəsb zənciri türlərini Şərqi Cungarğı makallışqa jalib qıldıq. Qumul kömürçilik tərəqqiyatı yığını məxsus meydan fəaliyyətigə məmləkət boyunca kömürçilik kəsb zəncirinin yuqarı tövən iqnidiki təxminən 270 karxana, 470-dən artıq vəkil qatnaşdı. Nəx meydanda 12 türlük həmkarlıq kelişimi imzalandı. Bunun içində Ningxia, Shizuishan şəhri, Qumul şəhri bilən 10 milyon tonlu kömür bilən uzaq müddət təminləş kelişimi bilən 1000 tokluq avtomobil toşuş birləşdirilgən həmkarlıq ramkı kelişimi imzaladı. Ningxia, Jishu əşya obroti çəklik şirkətinin baş müdiri Yangan muxbirğa Qərbi Şimalının tövən bahalıq elektr energiya əvzəllikidən paydalanğanda əşya obroti tənərxini tövəllitib, uzaqdan buyan saxlınıb kelivatqan toşuş küçi boğma altını buzub daşlıqlı bolduğanlıqını tonuşdurub mundaq dedi. İhtiyacımız izcil eşivatıdı. Toqlıq avtomobilinin işiltilişi Şinjanın kömürünü Shizuishan şəhərigi kirgüzüş cəriyanda tənərxini 30% tövəllit əleydi. Qərbi Şimalının tövən tənərxliq toq bahasının paydalanıb, Qumul nomdan Shizuishan gəçi bolğan elektr istansı qurulışıqı türtkü bolıb, ölkə alqıqan toqlıq avtomobil ticaretini yolğa qoyumuz. Kəlgüsü 2 yılda 1000 tokluq avtomobil setibilib, şimali liniyə çoğun yolu bərpa qılıb, toşuş ixtidarını 10 milyon tonnadın köprəki yetküzməkçi bulu atımız.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayonunun hər qaysi caylaradaki dehqallar buğdayını yığvalğandın keyin, İngizqa, Abdab Bərəs, Dadur qatarlıq ziraətlərini terib, bir itizdin qoş husul iliş, pəsil atlap İngizqa teriş əndizisi arqılıq, amının kirimini köpəytiş yollarını keyin etdi. Avat nahiyasının tam doğraq bazırı Lapa kəndədə, əndila buğday yığvilinğan itizğa siyalki bilən Abdab Bərəs terilib, sulyav yopuq yepiş, temitib suğruş şilankisi yatqozuş, uruq seliş, kömüş qatarlıq iştərtipləri bir qetimdila tamamlandı. Dehqallar siyalkıqı əgişib, qır yüzini çarlab, uruq çeçilib qeliş, qır üzülüb qeliş, puxtu kömməslik qatarlıq məsələlərini bayqısa, vaxtıda adam küçü bilən tüzirik. Kent ahalısı Musa Enver bu yıl 250 mo ingizga aptap beres terişini pilaladı. O mundaqdırı. Bir pesillik ziraatini köp terisaq, bir ölüş emeli kirim köp boladı. Апта пәрәсінің кейінгі етіз пәрвіші кевәз қонаққа қарғанда көп асан. Адам күчі селінмесі тейхму аз.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هر میدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikilerimiz bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barıcı, sənət səhnisi programımız yani siz üçün xizmətli boludu, mən riyasetçi Həmidə Qiyum. Qadarlıq dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Hər Kim Şundaq Yaşsa Dəymən namlıq naqşının yıqımlıq küyüleri bilen başlayımız, Qini Bəhər Alğaysılar.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı tişbədiq. Yaqtırpanlığının lağı rahmet.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlayışlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşan Güliyəm. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushetin abonçılar terminalında mas qadəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlağılı buludu. Radio anlayıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Uttır Başlanğıç Məktəb oququcuları yazlıq tətildə qaysı məsələlərə diqqət qılış kerak degan xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə qandaq qılğanda balını sifətlik doğub, sifətlik tərbiyəligili buludu degan məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə rang pisini köp yeb, aşqazanını soğuq qaplab kessə, qandaq pəsəyitiş kerak degan məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Radio anlıqca dostlar, bu sahibimizde qanda qılganda balani süpətlik doğub, süpətlik tərbiyyəligili boludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Bugün Dünya Nopus günü. 1987-ci ili 7-ci ayının 11-ci günü yer şari nopusi 5 milyardqı yetdi. Bu alahidi günü xatırlaş üçün 1989-ci ili Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Tərəqiyyat Plan Məhkəmizi Kengişi Xəlqara Cəmiyyətə hər ili 7-ci ayının 11-ci gününü Dünya Nopus günü qılıb bekitib, kişilərinin nopus tərəqqiyatı və baylıq mühitiga bolğan diqqətini qozğaş təklifini bərgən. Dövlətimizin planlıq toğut siyasətinin tədirci çoğqurlaşışıqı əgişib, süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyyələş, tədirci halda sağlam, umaq balı toğuş barlıq ata-anılarının güzəl arzusu bulub qaldı. O, yana pütkül cəmiyyət tırışçalıq körüstədiğən yönülüş, çünki yeni toğulğan bu vaxtlarının kəmtük toğulışı balılarının hayatı, sağlamlıqı və turmuş süpətigə təsir körüstübləq qalmay, ailenin xoşallıqı və inaqlıqıqa, dövlətinin nops süpətigə təsir körüstüdü. Ondaqda, qanda qılğanda süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyyələşini işqa aşırğılı buludu. 66 türlük sağlamlıq sapasının 51-ci maddesi da toydun ilgiri və amildarlıqdın ilgiri təşəbbüskarlıq bilən salamətlikini təkşürtüş. Amildarlıq məzgirdə az digəndə 5 qitim toğutdun ilgiri təkşürtüş, həm də doktorxanada yetib boşunuş otturuğu qoyuldu. Süpətlik toğuş, süpətlik tərbiyyələş ana balının sağlamlığı üçün. 1-ci, Toydan avalqi salamətlik təksürtüşünü qubul qılış gərək. Bunun bilən, ər-ayal iki tərəb bir-birinin salamətlik əhvalını düşünüş burstıqı erişib, bir-birinin burun qandaq kesəlgə qırıbdar bolğallıqı, irsiyyət kesəli tarixinin bari yoxlıqı qatarlıqlarını egiləb, irsiyyət kesilinin keyinki əvlatlarqı tarqılışıdın saqlanqılı buludu. Şunun bilən bilə, təksürülgüçüqə, cinsiyyət bilimləri tərbiyəsi elib beriş, toydan keyinki toğutni orunlaşdırış, amildarlıqdın saqlanış usuluğa yetəkçilik qılğılı buludu. Bu ərxotunun toydan keyin inaq ötüşi, bəxtlik ailik quruşi, keyinki əvlatlarının sağlamlıqıqa paydalıq. İkinci, amildarlıqdın ilgirki təksürtüşünü qubul qılış lazım. Bir qısım qaramaqqa teni intayın sağlam kişilər əməliyyətdə kesəllik payda qılğıcı genini elib yürgücülərdir. Əgər ər-ayal işki tərəb dəl məlum xil kesəllik payda qılğıcı genini elib yürgücü bolsa, ondaq da keyinki əvlatlarda kesəllik payda buluş nisbiti nəhayti çoğun buludu. Əvlat atlab irsiyyət qalıdıqan, ya ki, tarqılıdığan irsiyyət kesəlliki səbəbidin ər-ayal iki tərəb pəqət kesəllik payda qılğıcı genini elib yürgücü buludu. Bu xil əhvalda, müşa əhvalğa pəqət kəsbi doktorlarının yardımı da cəmiyyət kesəllik tarixini təkşürüş və

0: Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəl put teyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz soruluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırçı inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soğraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәнді күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәнді күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, кулак қоңылдаш, Көз торлышыз, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инік әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirlemiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Pän saqlıqı zor baylıq programmasında Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşäbbüs qılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio o'g'ichi do'stlar, bu sahifamizda rang pizzani ko'p yeb, oshqozonni sovuq qoplab ketsa, qanday qilish kerak degan mazmun deqtinglarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati sovuq cho'p yoki rang pizza yeganda tam tangshugut sharnisiga bir qo'shiq Yeni zanjivil talqini, təxminən 5 gram qoşub, təkşi orlaşdırğandan keyin yeyiş. Yatın çayının 5-də temperatura yuqarı buludu. Soğuk çöp, rang pizza, soğuk say orlaşdırılğan çöp, tamaq üstülünün daimliq mehmini bulub, yegəndə salqın hez qılıdı. Amma tal və aşqazan asallı zəximlanıdı. Xam və soğuk yeməkliklər teximi köp yançini sərb qıldırıb, qızıtıp hazım qilishqa muhtaj bo'ladi. Vaqt uzargan sari oshqozonni sovib, qursoq ko'pish, ichtisirish ahvollari ko'riladi. Zanjivil oshqozonni ilitadigan tabiiy yemaklik. Zanjivil ochiq moddasi oshqozon shilliq pardasini g'idiqlab, teximi ko'p hazım qilish suyuqligini ajratib chiqaradi. Shuning bilan birga oshqozon uchay yo'lidagi qon iqim miqdorini oshirib Ot küçünü yuqarı kötürüş arqılıq yeməkliknin soğuk təbiyyətigə taqabıl turudu. Məşğulatı nəhayta addi. Yeni zəncivilni pakız yuyub, postını elib etib, intayın uşşaq doğrab, açıq su, canyu, samsaq qiyamı qatarlıq, qiyamlarga arlaşdırıb, 5 minut tinç qoyub, zəncivilnin təmini sındırıb, andın üstəgə qoyumuz. Yegəndə zəncivilnin sus porqını tetiqili buludu. Açıq bulub, bi aram bulmaydı. Bugün soğuk çöp buyurtıştın burun dokan egisige azraq zanjivil talqını selib etdin dan, yaki özünüz kiçik bir qap elib elin. Soğuk çöp aşqazanni sovutudu, zanjivil talqını bədənni illitudu. Muz bilen otnın pərqi bir qoşq zanjivilge bağlıq. Hörmətlik radio anlıqçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdoq anlığının lağı rəhmət.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 11. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçinin ertə gündüz gecə Qashqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayətinin cənubidəki qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava açıq olub, tövən temperatura 23 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 36 selsiyə qradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetekçilik qılaylı, tapşırıqını əst çın saxlap 15-ci 5 yılda casaret bilən alıqı ilgirləyli məxsus səhibimizdə buruşni əst çın saxlap xalıq

0: Dike paxtakarlar kevezning uchini üzish mashg'ulotini boshlab, pan texnika kuchi orqali mo'l hosil elish asosini puxtaladi. Aqsu shahri Liuyuan bozori Tianhai kentidagi ko'z yetkisiz kevezlikda yashil to'lqin mavjurib turgan ratlik kevez tiplarida so'z seriq gullar bilan yop yashil g'ozlar giralishib ketgan bo'lib, o'sish ahvoli kishini xushal qiladi. Kevezlik bo'shliqida Дәл жайды пүрік системісі орынтылған көптеген адамсыз ұшқу төвен хава бошлықыда тәкші сүретті ұшып, кевәз ұшыны үзіш доғырысыны әрбір түп кевәзінің ұшыға тәкші чечу ататты. Ерім саат кетмеген вақытта нәчі онымо кевәзлікке доғыр пүрік іш қызметі тамамланды. Тянхай кәнтедікі дейқан Яңжи мұқпырғымында ақтыды. Bu yil 2000 mo yerga kevaz terg'an edim. Odamsiz ushqu orqali kevaz uchini uzish amgak sijilligini zo'r darajada tovallatdi. 2000 mo yerdagi kevaz uchini 3 kundali uzib bo'lg'ili bo'ladi. Kevaz uchini uzish paxtaning g'o'soli va sifatini belgilaydigan yadroliq halqa. Aqsu viloyati Sanja oblastidagi har qaysi yez bozorlardagi texnik xodimlar birinchi safga cho'nqir cho'kib, avval bo'liq o'sgan, andin bir qadar ojiz o'sgan kevaz tiplarining uchini uzish. Avval terish zichligi yuqori rayonlarda, andin zichligi bir qadar tovar rayonlarda mashg'ulot qilishdek farqliq mashg'ulot andisini yo'lga qo'ydi. Hamda keyingi sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirib, tangshash, tizginlash, yeshillashtirib, tizginlash tadbirlari bilan organik jipslashtirib, paxtakorlarning amaliy mashg'ulot qiyin bo'lish masalasini butun jarayonlik izqoqlab hal qildi. Manas nahiyalik dehqonchilik chorvachilik texnikasini umumlashtirish markazining mudiri Liu Xiaoqing mundoq dedi. Manas nahiyasidagi 860 ming mo'g'i yaqin kevazlikda navbatdagi yuqori temperaturli avariya jarayoni va kevazliklardagi kasallik asharat zinining oldini olish tizginlashga birlashtirib, muvofiq paytda kevaz uchini ximiyalik uzishni qanot yedirib, g'unchilarning to'kilishini azaytib, mo'l hosil olish ramkasi shakllantirib, paxtakorlarimizning muqim hosil olishiga haqiqiy kafolat qilyapmiz. Abtonom rayondagi pan tadqiqot xodimlari kevaz uchini ximiyalik uzishdan boshqa yana lazer nurida kevaz uchini uzishni tadqiq qilmoqda. 7 ayning 9 kuni Shinjangda shu yerlik pan texnika korxonalari bilan birlashib tadqiq qilib yaratgan davlat ishidagi tunji 3-chi avlod kevaz uchini lazer nurida uzish mashina odami Fukang shahrida butun jarayonlik etiz amaliy sinqini tamomladi. Shinjangda shu Joyu injenerlar shoyani injenerlik mashq markazi igilik tiklash yangilik yaratish tarbiyasi ishxonasining mudiri Pang Xuan kevaz uchini lazer nurida uzish mashina odami 1 soatda 10 mo yerdagi kevaz uchini uzalaydiganligi ham kech kunduz uzildirmay mashg'ulot qila oladiganligini tanishtirib mundoq dedi. Bu mashina odamga lazer nuri uskunasidan oltini o'rnatqili bo'ladi. Shinjangning bir yopiq ostida 6 qurluq terixchilik andisiga qarata har ikki lazer nuri uskunasiga bir qo'sh ko'zlik foto apparat saplaymiz. O kevaz uchi o'rnini har vaqt izqoqlab takshiraladi. Farqlandirish nisbati 98.9% ni oshdi.
1: Stansiyamiz xabari. Növətdə, Abdonom rayon kəlkündün müdafiələnişinin açqışlıq məzgiləyə kirdi. Caylar suçlıq qurulışını ilmi orullaşdırıb, kəlkünni bölüş, kəlkün başlaş təyyarlıqını aldın yaxşı qılıb, yuqarı temperatura səbəbdən kelib çıxıdığan kəlkün və qurğaqçılıqdan ibarət işki xırızqa bütün küş bilən taqabıl turdi. Növətdə, Yəkən dəryası və Tıznab dəryasının suyu tədirci ulğaymaqda. Poskam nahiyasi kəlkün məzgilədən bexətər ötüş üçün aldın orullaşdırıb, kəlkündən müdafiəliniş zapas maddi əşyalarını umum yüzlük eniqləb, adəmsiz uçqu arqılıq dəryalarını aqıl çarlab, dərya yoludaki xətərlik böləklərini bir-bir təkşürdü. Poskam nahiyalik suçılıq idarisi partiya qrupsının əzası kəlkündən müdafiəliniş qurğaqçılıqqa taqabıl turuş kapalıdi mərkizinin müdiri Yusuf Qadır Nur Məhməd mündaqdırı. Yamğur, su, kəlkünün özgürüş əhvalığa çın qadılıb, çarlaş, təkşürüş qeydim sanını köpəydib, bu yıl kəlkün məzgilədən muqim, tərtiblik ötüşünü bütün küş bilən kapalətləndirimiz. Yıqında Tarım dəryasının yuqri iqinədiki Xudən dəryası, Aqsu dəryasının suyu körünərli köpəydi. Бингтуан 1-ші шесі Орал шәһри, дәрия, көл, су амбары қатарлық

0: aylarda xəvib-xətər yoşurun amilini bir-mi-bir çoğunqır təkşürüb tügətdi. Tomuz kirgəndin bu yan, Koyulun teğdiki qar muzlar tez erib, Xotan vilayəti təvəzirgi dərya iqınlarının suyu köpəydi. Xotan şəhri təvəzirgi Yorunqaş dəryası asaslıq kəlgün məzgiligə kirdi. Xotan şəhri kəlgündün müdafiyələniş maddi əşyalarını aldın toluq hazırladı. Kadrlar amma birleşip hərkətlənib, dərya tosmasıdaki yoşurun xətərini bir-mi-bir təkşürüb, tügütüş xizmətini daimlaşdırıb qanat yaydırdı. Lop nahiyəsi, Keriya nahiyəsi, kəlgün başlap soğuruş, ekologiyalik su toluqlaş məşğulatı, kəlgün suyudun yuqru önümdə paydalanıb, qaqaslıq yepinci özümliklerini soğuruşunu ilmi qanat yaydırdı. Keriya nahiyasının bu qitimliq ekologiyalik su başlap soğuruş umumi kölümü 225.400 mo bolub, növətdə 150 nəçin min mo yer soğurildi. Lob nahiyasının soğuruş dairisi 6 nuxtılıq ekologiya bölək rayonunu qaplab, növətdə 30 min mo ormanlıq kəlgün suyu bilən soğurildi. Lob nahiyalik dövlət ormancılıq meydanını başquruş punktinin muavin başlıqı Əlinur Əxmət mundaqdırı. 50-60 santimetre egizlikdiki bu yulğullar bultur kəlgün başlap soğurğanda çaşqan uruqdan önüb çıqqan. Bu yıl davamlıq rayonğu bölüb kəlgün başlap su toluqlap 7-ci ayının axırı yenə toğraq yulğun uruqı çaçımız.
1: Stansımız xəbri. Ürüm çəhirdiki tonci türkümdə köləmləşkən adəmsiz yeni energiyalik muhit tazlıqı avtomobilleri yıqında Gənçvənpu ixtisad texniki tərəqiyyat rayonada işqi kirishdirildi. Bu qitim Bağçı rayonidagi karxana, Şinjan, Yuyishi, Jingji, Sunni Aql Çeklik Mesuliyet Şirketi işiltişki tapşırgan sap tokluq 9 muhit tazlıqı avtomobili su çeçiş, yuyish süpürüş, əxlətlərin tazlap toşuş, rişatkını tazlaş qatarlıq, bütün mənzirə, bütün muhit, bütün görünüşlik muhit tazlıqı ehtiyacını qandırdı. Qalğan 3 yuyish süpürüş avtomobili şopırsız aydılıdığan kiçik, səzgür, sap tokluq avtomobil. Şirketin tür direktori Liu Chao tanıştırıp mındaq dedi. L4 derecelik avtomatik aydışını işkaşırıqlı. Radar, yol başlaş, telekamera qatarlıq sistemlerini maslaştırıp 360 gradusta ölük bulun kaldırılmağan yol tekşürüş, muhit tekşürüşünü işkaşırıqlı. Yaz pəsildeki ulanma musabisi de uda 7 saat məşğulat qılığılı. Qış pəsildeki ulanma musabisi de 4 saat məşğulat qılığılı boludu. Bunun din ilgiri Şinjan, Yuyishi, Jingji, Sunni Aql Çeklik Mesuliyet Şirketinin 1-ci avlat yeşil əxli iqtidarlıq muhit tazlıqı avtomobili Gənçvənpu İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonunda yuqarı tövən temperatura, qum boran köp çıxış qatarlıq çəki yetken yol məşğulat əhvalı sınıqını tamamlıqan bulub, türlük iqtidari əla bolğan idi. Növətdə şirket 40 milyon yen məbləq silib, Bağçı rayonada məxsus işləb çıxırış liniyası qurdu. 8-ci ayının 31-ci günü işləb çıxırışı kirişdiriş planlandı. Şu çağda gündülük işləb çıxırış miqdari 10-dən 15 kişi buludu. Şirketin baş direktori Canqı Mındaqdırı. Bir yıldan bir yarım yılgıcı bolğa arlıqta Pütkül Gənçvənpu Bağçı rayonunda adamsız, əxli iqtidarlaşqan və yeni energiyaləşkən şəhər məmuriyeti muhit tazlıqı əsləhəlləri türü quruluşunu tamamlaşını mölçərildik. Nişalı xeridarlarımız, yəni Fransiya və Germaniyadiki bir qancı asaslı xeridar bilən zaqaz imza aldıq. Qazaqstanın Şərqi Qazaqstan oblastlıq hökuməti bilən mi kengəşdik. Şunun bilən billə, yəni onlarqa yeni energiyalik və adəmsiz cabduq əsləhələrini yenilab birimiz. Ürümçi Gənçvənpu İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Məbləq Silişini İlgiri Sürüş İdarısının muavin başlıqı Şaşa mındaq dedi. Gənçvənpu İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonumuz sistemli qalda yeşil ul əsləhələrini bərpa qılıb, tövən karbonluq Bağçı rayonu ülgisi bərpa qılıbatımız. Bu tırnın yolgu qoyuluşu, şu cayının yürüşlük kəsb zəncirinin tərəqiyyatıqımı tört qıbılıdı. Bu, tokluğu orintiş, avtomobillarını yürüşdürüş, asraş, əxli iqtidarlıq başquruş süpsa qatarlıqlarını öz işiga alıdıqan bulub, nuqta arıqlıq dairini yitəkləşdək yeşil kəsb ekologiyasını şəkilləndirimiz.
0: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamdan birinci sepidə cəvlan qılmaqda səhibimiz boyca anıtış birimiz. Stansımız xəvri. Maralbeşi Nahiye Maralbeşi

0: Pazarlık Partiya Komiteti asasi katlamını idare kılışka partiya kuruluşu arkalık yetekçilik kılışta çığın turup, del cayda bolgan mikro mulazimet endizisini yolga koyup, Çin kalıp, Çin hissiyat bilen amma başka turvatkan, endiş kılvatkan işlerini hel kılgaçka, yakında şerep bilen memleket boyca ılgar asasi katlam partiya teşkilatı degen namga erişti. Maralbeşi nahiyasının şehir rayonudaki yadroluk bazar bolgan Maralbeşi bazarıdaki 24 mahalle kent girelişip caylaşkan bolup, 57 asasi katlam partiya teşkilatı 1. septe yıldız tartıp, 1200'den artık partiya azası hemmi işte aldadı mağdı. O ailelerge kirip ziyaret kılıp, halk ahvalını ilgileş, asasi katlam partiya teşkilatının daimli hizmeti aylandı. 14 yaşlık Sümeyye'nin dadısı, küçük idila alemden ötken bulup, kesili eğir anısı ve acısı bilen billa turmuş geçiretti. İlgiri bir mezgili psikiki cahette kıyın ahvalığı çüşüp kalgan idi. Maralbeşi Pazarlık Partiya Komiteti Sümeyye'ye okşaş yaşlar özmürlerge del cayda yardan beriş yöleş üçün başlamcı bulup Mehalle Oyalar Birleşmesi Kesbi Psikiki Meslihatçisi Katarlık köp terapının küçünü biriktirip köyünüş yardan beriş yöleş grupsi teşkil edin. Mundişiş, könlədiki gəpni anlaş, tügünni yeşiş, əməli işqilişdən ibarət tört qədəmlik xizmət usulini icadi yolga qoydu. Partiya əzaları, kadrlar qayt-qayta işik aldığıcı berib, sırdışıb, həmrah bolub, səvirçallıq bilən yetəkləb, tədirci halda Sümeyyənin könlədiki tügünni yeşdi. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komitetinin şucisi Wang Shenglong mundaq dedi. Partiya əzaları, kadrlar daim berib, onunqa həmrah bolub, paranlaşdı. Anısının doktorxanlığı kirib, davalınışıqa yardımlaşdı. Onun çırayığa külkü yügürgəlikini körüb, biz töyləgən bədəlimizdən ərzidğalıqını his qıldıq. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti kündilik xizmətlərdə amının kündilik ehtiyacığı birləşdirib, davalaş, xalis kesel görüş, ögünüşkə yetəkçilik qiliş, yaşanğallarğa yardan beriş, yöləş, zidiyyətlərini mürəssə qiliş qatarlıq özgeçə mülazimət böləklərini dəl cayda təsis qilib, amığa mülazimət qildi. Yəni, amma zakaz düşürüş, məhəllə zakaz əvətiş, partiya əzaları zakaz qobul qilişdək yepi qalqılıq mikro mülazimət əndizisini icadi yolqa qoyub, xizmətdiki partiya əzaları tayanç pidayilərini öz artıqçılıqıqa birləşdirib mülazimət iş oranını üstüge ilişqa təşkil edin. Mülazimət məzmuni amının işləb çıxırış, turmuşunun hər qaysi tərəblərini qablirin. Maralbeşi bazarının ahalisi Məryəm Nəzər mundaq dedi. Hazır məhəllə mülazimeti həm tez, həm yaxşı. Öyümüzün su turbisi buzulub qalsa, ya ki qoşnular arsıda zidiyyət pəyda bolsa, pəqət bir eğiz gəp qılsaqla partiya əzaları, kadrlar dərhal öyü çıxırıb yardım qılıdı, həl qılıdı.
1: Əmdi, Cunxa milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləyli səyibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Qashqar şəhri Şərq Köl Koçu Başqarmısının Şərq Köl məhəlləsi Konu Oltıraq rayonlarını özgərtib, yep yeni qiyafət kirgüzdi. Oltıraqlı işqi maskildiğən güzəl turalğu muhiti, məhəllədiki mol, köp xil mədəniyyət tən tərbiyə istirahət fəaliyyətləri ahallərinin arlıqını yıqılaşdırdı. Hər millət ahalləri bu yerdə billi yaşab, billi könlaşmaqda. Mali, məhəllədəki mədəniyyət təntərbiyə fəaliyyətinin daimli qatnaşıqçısı. Məhəllədə aşxana, səhiyyə mülazimət punkti, gündüzlük aldın xəbər eləş mərkəzi, kütübxana, xalqı qolay köktat bazırı qatarlıq, xalqı qolay əsləhələr qurulğandan buyan onun pensiya turmuşu texmü mənilik, əhmiyyətlik ötüdüğən boldı. Mali mındaq dedi, binadın çüsekla tənərkət meydanı ba, qoşnular bilən usul şahmat oynayımız, qoşnuları barğan seri inaq ötü atımız. Məhəllədə oltırışlıq ahalə Nuriman Abdül etib, qoşnular ara, öz ara yardan berib, bir aylı kişilərdək yeqin ötü dağalıqını bildirib bundaq dedi. Qoşnam aldıraş vaqtda onun köktat setüleşiqi yardan işimən. Adət xizmət bilən aldıraş bolub qalsam, qoşnam balamğı qarab durdu. Küllərimiz yaxşı, könlümüz xatircəm, qalbimiz illiqliqi toldi. Шарқ көл мәлісі 2017 жылы құрылған Ханзу, Уйғыр, Қазақ, Тажик қатарлық 6 милләттен болған 6200-дің көпірек ахалы яшы.

0: Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldini iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşılamız. Mən Riya Saçı Həmidə qeyyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqosu Slushing abonecilar terminalida maz qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlıqılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmullarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə otur başlanğış məktəb oquqıcıları yazlıq tətildə qaysı məsələlərə diqqət qılışı kerak deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə yazda qaysı yeməkliklərdə kesəllik bakteriyası peyda boludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq